0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
11: Og...
12: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
11: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
13: Fjoland, godt å bare få den servert.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller Royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
22: This is Angus Young from AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is

0: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. Steinsprut. Lysbilglass.
12: 0,99. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
16: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Tilbake. Til de beste rockeklassikerne.
19: Hi, this is Brian Adams.
20: This is Angus Young and
21: Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette P6 Rock. I wanna rock.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
2: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
2: 0909. Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der da.
4: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
11: Oliver Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
16: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
17: Nokian Tires.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: Dette I'm P6 Rock.

0: P6 Rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Ja, gutta.
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Mer dans.
5: Jeg bare minne om at fjorere sesongen skal danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
6: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
7: Fjoland, godt å bare få den servert.
8: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
9: Nei, da må man fikse det før man driver.
8: Hvordan vet man når man må fikse det da?
9: Det fikser du på. Fix
10: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
11: Drive! Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
12: Våkvann, VA-san, alt har smeltet!
11: Og en brand i dag.
12: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
16: Dette er nok det beste for alle,
15: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
17: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
18: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
19: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
18: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
20: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
22: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
23: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
24: Så vi glemmer det litt.
25: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
26: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
27: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
28: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
27: PSX Rock.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på
6: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Så du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
20: Nokian Tires.
21: Bettina,
22: Hvis
21: du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
22: Hæ?
21: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
22: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
21: Ja, den så jeg ikke.
22: Nei.
23: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
24: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
25: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
26: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
25: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
27: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
28: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
29: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
30: Hi, this is Mick Jagger.
31: This is Chris from Nirvana.
32: Hi, this is Brian May from Queen.
33: This is Chris Cornell.
34: Hi, rockers.

0: steinsprut og ruteskift. Spilkass.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil. Du må se speilet!
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta ett tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Hva gutta?
13: Mer disiplin.
14: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
13: Mer dans.
16: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankers den.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Tilbake.
5: Største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Bruce Springsteen.
8: Dette P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det ikke alltid at folk som prøver å smugle like smarte.
2: Okay.
1: Vi hører jo ofte sånne fantastiske historier om hvor man har gjemt ting som skal smugles. Og jeg merker jo selv, hvis jeg skal kjøre over grensa ved Svinesund og kanskje ha med en flaske for mye, så prøver jeg å legge den, ikke øverst i baggen, liksom legger den nederst i baggen.
2: Ja, du legger den sånn under forsetene på en måte. Tenker at de klarer ikke å finne den hvis du blir stoppet.
1: Ja, jeg pleier å legge sånn, eller jeg pleier ikke, for jeg pleier ikke å dra til Sverige, og jeg pleier ikke å smugle, men hvis jeg en sjelden gang har gjort det, så legger jeg det da sånn at det ikke synlig, men samtidig at det ikke åpenbart at jeg prøver å smugle. Hvis du gjemmer det liksom under matter og sånn i bilen, da prøver du å smugle ordentlig.
2: Ja, okay.
1: Hvis du bare legger det nederst i baggen, så kan det jo hende at man har lagt det der sånn tilfeldig.
2: Det litt morsomt å gjemme ting som lovlig å ta med inn, men ok.
1: Uansett, disse folka her ikke like lure. Noen som hadde med seg 460 kilo cannabis til Storbritannia. Det altså nesten 500 kilo med cannabis.
2: Det høres ut som en god del cannabis.
1: Ja, så tenker du kanskje, hvordan skal vi smugle det? Skal vi gjemme det i noe hulrom på noe fly, eller i noe falske rom på noen container eller noe sånt? Neida, gutta bare pakka de kofferter. Kjøpte 22 kofferter, pakka det lag for lag og sendte det av gårde med flyet.
2: 22 kofferter
1: med altså, cannabis.
2: Hva trodde de, Kolla Skja? Har de ikke fått med deg at kofferter går gjennom sånn røntgen på flyplassene?
1: Det var 11 karer, de tok en koffert i hver hånd, gikk av gårde, sjekket inn, passet vel på at de ikke hadde overvekt eller noe sånt.
2: Og nå alle låst inne.
1: Ikke måtte betale for mye, og nå alle sperret inne bak loss og slå.
2: Idiot.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Mamma? Hvor pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på
7: Biltema.
9: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundre på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 67!
19: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
23: Nokian Tires.
24: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
25: This is James from Metallica.
26: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg tenker jeg skal bekjenne mine synder her nå i radioen din.
2: Det var en brutal start på dagen.
1: Ja, jeg har allerede før klokka 06.00 i dag vært ute på tokt. Og et tokt som ikke helt lovlig, men jeg skal bare spørre deg om det greit. I dag så kommer jeg altså inn på jobben, og der det jo en resepsjon i underetasjen. En hotellresepsjon, vi deler altså inngang med noen hotell og så videre.
2: Ja.
1: Og i den hotellresepsjonen så ser jeg masse sånne boder, og jeg får sånn der glede i meg. Du vet sånn der når du var barn og du skulle gå forbi valgboder og sånn, og så det sånn, her kan du få reflekser og penner og sjokolader og drops.
2: Jeg tror det en sånn liten utdanningsmesse faktisk, nede i gangen under oss her.
1: Og så ser jeg på de bodene, jeg ser på den ene boden, oi, der ligger det noen penner jeg ikke har sett før. Og så ser jeg på boden med sine, å, der det noen penner jeg ikke har sett før. Kanskje de pennene bedre enn de penner vi har på jobb. Så i dag har jeg altså vært i boder og tatt med meg tre penner i mørket i en hotellresepsjon og et par sjokolader.
2: Men dette er og et par, men dette er jo ting som, men dette er jo ting som, for jeg gikk en runde i denne.
1: Har du gått en runde?
2: Ja, eller? Nei, men ikke i dag, i går når det var folk der som skulle fortelle om hva slags utdanning de hadde og sånn, for det var noen stander fra noen folkehøyskoler, og så skulle jeg se om det var noe som barna mine hadde gått på. Ja, glem det, det ikke så viktig. Men der står de og deler ut sjokolade og penner, så dette er jo ting som de skulle gitt bort uansett i løpet av dagen.
1: Det var et handlenett der, det turte jeg ikke å ta, for det hadde fortsatt sånn der, det hadde sånn reine greier på seg, men jeg har tatt med meg reflekser, penner fra både hørselspedagogene og karriereveiledning. Nå har jeg nye penner, og det greit å ta med seg sånne ting fra boder når det ikke åpent?
2: Jeg tenker at å stjele ting som uansett skal gis bort i løpet av dagen greit, hvis du ikke da selvfølgelig har stjålet alle pennene sånn at de ikke har noe å dele ut til andre, men liksom tatt en penn som du hadde fått uansett.
1: Da det greit.
2: Det må være greit.
1: Ok, da gidder jeg ikke å bekjenne mine synder allikevel. Jeg har stjålet før klokka 06 i dag morges, og kommer til å fortsette i dag.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, god morgen. Vi har altså fortsatt besøk av Pernille Sørensen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Pernille.
2: Jo, takk.
1: Aktuell med showet Finn tre feil, men for mange så vil du alltid være Lisbeth. I Side om side, og vi hadde besøk av Tore Sagen for litt siden, og han fortalte den historien her.
3: Jeg har også barn som banker på av og til og sier, er det du som er Frode Pedersen? Og så sier jeg ja, og så bare går det.
1: Er det mange som banker på døra di og spør, er du Lisbeth?
2: Det er veldig mange som kaller meg Lisbeth, ja. Sånn på generell basis roper Lisbeth etter meg på gata, da snur jeg meg bare, jeg kan få tett Lisbeth, ja. Det går fint. Ja, altså, jeg blir jo kalt Lisbeth av alle barn, og eller egentlig sånn folk opp til sånn 25-30 da, som har liksom sett på, altså, siden om siden, det gikk jo i 10 år, så det jo veldig mange som har sett på det med familien og sånn, og som tenker at jeg heter Lisbeth, og som også noen av de tenker at jeg er gift, som blander kortet litt og tror at jeg er gift med Tore, og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien og sånn. Men det jo veldig koselig da.
4: Blir du bedt om å signere ting og sånt?
2: Ja, det er super, super hyggelig. Og mange som kom bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk og ser på side om side.
1: Ja. Men da ble det en litt sånn rar jargong mellom det franske paret etter hvert, hvis de alltid har lært det her fra side om side.
2: Det kan godt være, altså jeg skal ikke ta ansvar for hva de har lært av den serien, men... jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
4: Ja.
2: Det er jo veldig hyggelig.
1: Men er det noen sjanse for at det blir det noen reunion? Blir det noe altså, deg og Frode igjen?
2: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert laget flere sesonger. Ja. Så, men altså, man skal aldri si aldri.
4: Men kanskje om noen år å kjøre side om side på eldrehjem eller noe sånt, det er
2: ja.
4: Hvor man bor i sånn rom ved siden av andre, og det er mye sånn.
2: Om noen år, altså hvor gammel tror du jeg er?
4: Ja, men jeg tenker om sånn 20 år.
2: Så jeg tenker at jeg... Om 5 år har jeg kun spilt en som er på eldre.
4: Jeg burde sagt det, men det er år.
2: Det hadde jo vært kjempegøy da. Hvis jeg kan få lov til å gjøre det når jeg har blitt pensjonist.
4: Ja!
2: Det hadde jo vært dritkoselig.
4: Ja, da pitcher vi inn det til NRK.

0: Når man neste VM-a?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Kan ett produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
12: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien.

0: clock is ticking.
1: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnér nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Rockklassikere.
3: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: Du liker sau?
1: Du liker sau, ja!
2: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya, Kolsåstoppen?
0: Kommune?
2: Ja.
0: Bærum.
2: Bærum er riktig. Hva handler neste spørsmål handler om verdens beste film. Hør her.
3: Well, Clarice, have the lamb stopped screaming?
2: Her skifter vi stemning fort. Den heter
0: Sound of the Lambs eller noe?
2: Den heter
0: Lamb of the Living.
2: Nattsvermeren på norsk. Hva heter den på engelsk?
0: Et eller annet of the Lambs. Silence of the Lambs.
2: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven er en gåte. Den er jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
0: Dolly Parton.
2: Dolly Parton, det er helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
0: Nei. Nei.
2: Oppholdsvær.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Og du fikk tre rette på sauekvissen.
0: Ganske fornøyd, altså.
2: Og er kvalifisert for kveldens fårikållag.
0: Nydelig.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Kjetil. God morgen, endelig fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at du oppe omtrent på samme tiden som det vi Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din allerede. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og fantastisk å starte helgen med en seier i sekken, da.
1: Ja.
0: Du glemte det.
1: Jo, de gjorde jo ekstra spennende i går kveld. Altså, disse fotballgutta våre liker å gjøre det spennende for oss, så man skal ha hjertet i halsen.
0: For første gang i historien slått Danmark i en offisiell kamp.
1: Okay.
0: For første gang i historien. Vi skal sikkert snakke mer om det etter hvert, men jeg bare synes det en god kickstart på det som forhåpentligvis blir en deilig helg. Har du planer i helgen?
1: Ja. I dag skal vi jo på en prisutdeling.
0: Vi nominert til priser.
1: Ja, i pris. Radio heter det. Radions Oscar uten noen som egentlig følger helt med.
0: Uten å ha, nei, men det fint
1: ja,
0: og
1: det
0: hyggelig
1: bra,
0: og en ære å være nominert og bli spennende, og det sånn stor galla middag hvor vi skal sitte og se på og høre på de andre nominerte
1: forhåpentligvis
0: raske med oss en pris eller to.
1: Ja, eller det, altså det ikke prisen i seg selv å være nominert, det ikke det alle sier, at det rommet fullt av tapere innen noen timer?
0: Det det alle som ikke vinner sier, at ja, okay. det viktigste å være nominert og at det en pris i seg selv.
1: Får du til sånne prisutdelinger, eller?
0: Nei, det jo ikke helt noe mer vi kan avgjøre. Nei, det hvordan dette går, om vi vinner eller taper eller noe sånt, så det ikke så mye.
1: Men en ting sikkert at du viser litt fingeren under bordet hvis vi taper.
0: Selvfølgelig. Ja.
1: Veldig godt høre.
0: Klapper for de som vinner over bordet og viser fingeren under.
1: Ja.
0: Sånn det skal være. Hyggelig at du som hører på gjør det. Håper at det blir en bra helg for deg også, og hyggelig at vi kan starte den sammen. Ingen

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I går så både gråt og ropte jeg under Norges fotballkamp.
2: Endelig er fotballgutta tilbake på banen, og vi har jo savnet de siden VM i sommer.
1: Men det første som skjer er at de hyller Kong Harald med en ny åpning på Ullevål. Og jeg og søsteren min, vi sitter altså i sofaen, og i det Kong Harald sin stemme kommer på, så begynner begge to å gråte, for man blir sånn, åh, tenk, det er første fotballkampen uten kongen vår. Dette er sårt. Og så kommer gutta inn på banen. Danmark, Norge, du ser alle de der barna som skal holde de i hånda, er ekstra strake i ryggen, så klare for å holde Ødegård og Haaland og Co i hånda, liksom.
2: Ja, de var litt mer starstruck nå etter VM enn det de var før.
1: Og den lyden som var på Ullevål i går, altså det var umulig å høre hva kommentatorene på TV2 sa gjennom hele kampen, fordi det bare runget et sånt brøl. Allerede i første minuttet så synes det Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, og du hører det mer enn du hører kommentatorene som prøver å være eksperter på fotball.
2: Det var i hvert fall sånn en del av første omgangen da, hvor Norge var knallgode og bang bang og 2-0, og jeg tenkte dette her kommer til å være ren overkjøring.
1: Neida, de liker det, spennende.
2: Ble det vel mulig å høre kommentatorene utover i andre omgang når danskene kom med?
1: Ja, fordi plutselig så stod det 2-2 på en måte, og da er det jo spennende da.
2: Ja, det var spennende, men vi klarte det til slutt. Slo altså Danmark for første gang i historien i en offentlig fotballkamp.
1: Absolutt.
2: Vi er i gang igjen nå.
1: Vi er det, og allerede på søndag skal vi spille mot Portugal, og gjett hvem som skal være til stede på Ullevål og se på Ronaldo Haaland.
2: Jeg vet hvem som er på Ullevål og skal overdøve kommentatorene.
1: Det er Erling Braut Haaland, verdens beste spiller.
3: Ja, gutta!
4: Mer disiplin!
5: Pappa! Så faen meg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius!
4: Mer dans.
7: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Det er litt
12: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
13: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
19: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil! Du må se speilet!
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Wow.
20: Vakko-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
21: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
22: Altså, for en fin plass.
23: Det bare dundre på.
24: Velkommen tilbake.
20: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
25: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
26: Tilbake til rockeklassikere.
27: Hi rockers, this is Billy Idol.
28: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
29: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
30: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva gjorde du under gårdagens landskamp, produsent Niklas von Schindlo?
2: Jeg så på en tv-serie om en jente som dreper menn. Den heter Sweet Pea, veldig spennende.
1: For du har andre problemer enn noen danske fotballspillere å bryne deg på.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Er ikke det ordtaket her?
1: Nei. Det viktigste er å vinne.
4: I alt?
1: Ja, det viktigste er å vinne. Hvis du er med, så er jo det viktigste å vinne. Og så er det ikke alltid det er å vinne hele greia, liksom, men du må jo ha et mål om å vinne. Jeg har vært med på noen sånne løp, som jeg skjønner at dette kommer jeg ikke til å vinne, men jeg setter et mål. Jeg skal vinne over meg selv i fjor, for eksempel, bedre enn den tiden. Jeg må ha et mål nå å jobbe mot når vi skal på prisutdeling i kveld. Det er klart vi skal vinne.
4: Jeg er så glad jeg ikke lever i ditt hode. Vet du hvor deilig det er å leve et liv hvor du ikke trenger å vinne? Eller? Jeg synes dette vinnegreiene starter fra alt for ung alder. Jeg mener for eksempel når jeg var liten og gikk på håndball, at vi kunne kutte det der med at noen må vinne, for eksempel. Altså, jeg skjønner at man skal vinne kamp, men etter hvert så var det ikke noe gøy å spille håndball, for alt handlet om treninger og å være best i Bærum, og det fantes jo ikke noe. Det fantes ingen lag for oss som ville leke. Jeg mener at det må være lov til å leke mer. Og det er veldig deilig å ikke måtte vinne sportslige ting. Men hvis du spør meg om kortspill,
2: ok, det er der annerledes.
4: At hvis jeg har en hel kveld hvor jeg taper hvert eneste kortspill, så tenker jeg sånn, det er digg å delta da.
1: Men det er jo
5: så deilig å delta.
1: Ikke sant? For kortspill er jo en greie hvor du også kan, hvor det å vinne er en del av konseptet. Men det finnes jo masse sånn, når jeg er på ski da med kompiser, så er det jo ikke snakk om å vinne. Da er jo leke og ha det gøy og kjøre bratte fjellsider sammen. Men hvis du har startnummer, hvis du har kort på hånda, da må du vinne.
4: Nei, jeg bryr meg ikke sportslig sett, men litt i kortverden.
2: Ok, så vi blir ikke helt enige her i studio, men du som hører på er jo den som sitter i Snapchat-juryen vår, og du som bestemmer hva som er riktig, så gå inn på Snapchaten vår hvis du vil være med å stemme. God morgen radio heter vi på Snapchat. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
1: Jeg føler at jeg vant den diskusjonen.
4: Du er

0: Har du noen gang sett mann 53 gjemme seg i en trappoppgang?
1: Jeg vet hvor du skal hen, Ellen.
0: Ja, en i dette studio er jo da mann 53, og i går så ble jeg altså vitne til noe sjokkerende i en trappoppgang. Vi må snakke mer om det ganske snart.
1: Må jeg legge til her, det var ikke bare mann 53 som gjemte seg i trappoppgangen i går.
0: Nei, jente 32 var med. Mer om dette snart.
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrogate spanned off London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a war! And give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ole!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, BHS-en, alt har smeltet!
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen advarer om at vi kan få dieselpriser på over 40 kroner literen. 1. september var det over og ut for avgiftskutt på drivstoff, og prisene har igjen skutt i været. Martinussen beskylder Arbeiderpartiregjeringen for å bedrive ønsketenkning om at Hormuzstredet snart vil åpne, og sier til Nasjonen at de rødgrønne partiene trenger en dieselplan inn mot høstens budsjettforhandlinger. Nesten 100 ordførere har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 har skrevet under, noe som tilsvarer mer enn hver fjerde ordfører i Norge. For tredje gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus i natt norsk tid. Journalistene ville rapportere fra Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, men slapp ikke inn. Det skjedde til tross for at de natt til i går fikk en dommeravgjørelse som nektet Trump å nekte journalistene innpass. Det streik I olje- og gassnæringen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel ble ikke enige om en ny landforpleiningsavtale etter å ha meklet et par timer på overtid I natt. Dermed går 205 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassvirksomheten på land ut I streik nå fra klokken 6 I dag tidlig. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
6: Yeah! Dette god morgen.
19: God morgen med Elva Kjetil. God morgen.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I går så, så jeg altså et så rart syn i en trappeoppgang. Akkurat i disse dager så jo du og jeg, Kjetil, på kurs med jobben.
2: Ja, det noe som heter lyddager, som både konferanse på dagen, og så det prisutdeling og gallamiddag i kveld, så et svært opplegg for alle som jobber med radio og podcast.
1: Og det har gått litt rykter på arbeidsplassen om at sjefene følger med på når man drar fra kurset på dagen, og vi jo her så tidlig om morgenen, ikke sant? Har sending og henger med deg som hører på. Og så i går hadde vi lyst til å snike oss av gårde fra kurset i totiden, og vi visste begge to dette er litt i tidligste laget, så her må vi være smarte.
2: Ja, vi har allerede hatt en full arbeidsdag, og sett på programmet på foredrag rundt over ettermiddagen, og så at jeg var ikke så interessert i det.
1: Ingen flere utskilling. Vi skal i hvert fall snike oss ut. Det vi velger å gjøre først er å ta den døren som ikke tar oss forbi alle lederne. Ikke sant? Åh, det er det en dør vi kan gå ut der. Kjetil er sånn, jeg tror den er stengt. Jeg er sånn, nei da. Trykker på døråpneren, og vi sniker oss ut, snur oss bak, og er sånn, nei, det er ingen ledere som så oss nå. Vi er trygge.
2: Jeg kjenner da, i det vi går ut den døra, at nå sniker vi oss ut. Det er litt sånn når du går i 5. klasse og skal skulke slutten av timen, at du sniker deg ut døra.
1: Spennende, og vi tenker sånn, ok, nå har vi vunnet. Kommer til en trappoppgang, går ned 1 etasje, fortsatt trygge, 2 etasje, fortsatt trygge, 3. etasje, ned på nederste plan. Og der kommer hovedsjefen vår løpende inn i den gangen fordi han skal gå på en do. Og han snur seg ikke og ser på oss, og det Kjetil gjør, og dette et blikk jeg aldri har sett før. Mann 53 ser sånn, åh! Som om han har blitt tatt i noe, og rygger bakover, bak en vegg, og står helt stille. Og så står vi og observerer sjefen, prøver å dra i en dodør, han får ikke dodør opp, han snur seg heldigvis ikke, og Kjetil står med sånne store, runde øyne, og er sånn... Og så går sjefen andre veien, han ser altså ikke.
2: Det altså så mange år siden jeg har stått...
1: Det noe med at du rygger inn bak den veggen sånn.
2: Jeg husker ikke sist jeg sto bak et hjørne og liksom kikket på når kysten var klar.
1: Ja, det var akkurat sånn det var. Og hvordan gikk det? Vi snek oss unna. Ingen tok oss i å dra 2. Og nå forteller vi om det på radioen. Vi håper at lederne sover akkurat.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. We
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
13: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
16: Nå kan vi glemme det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
19: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I går så kom det en ny trist melding fra Slottet,
2: ja.
1: Og det begynner jo nesten å bli et skummelt mønster i dette her.
2: Litt føljetong.
1: I går så kom meldingen om at prinsesse Astrids hund Vilma hadde gått bort.
2: Åh, verdens søteste chihuahua.
1: Sovnet stille inn, liggende der hun trivdes aller best på et godt fang.
2: Å herregud, jeg blir får nesten litt tårer i øynene av å tenke på det, fordi det, Vilma hadde så, altså hun satt jo alltid på fanget til prinsesse Astrid, med den dumme tunga ut av munnen, og jeg kaller det en dum tunge, men prinsesse Astrid sa jo få med tunga til, når hun ble intervjuet sånn, dette er det beste med Vilma.
1: Og Vilma sklei jo alltid inn og matchet jo alltid disse pelsene og klærne som prinsesse Astrid hadde på seg. Hun var liksom en del av fanget hennes, sånn konstant.
2: Hun har jo historien med seg da, ikke sant? Hadde ikke noe hjem, blir adoptert til en prinsesses fang og er med rundt omkring på en rullestol. Altså, det var jo fantastisk liv hun fikk på slutten her da.
1: VG har skrevet en sak om dette her, og trekker blant annet fram minnetalen i begravelsen til prinsesse Astrid, hvor da presten fortalte om kjærligheten hennes til dyr, og hvordan barna husket at når de skulle på ferie, så hadde de med hunder og fugler og kaniner og gullfisk,
2: ja.
1: Når de skulle dra på hytta om morgenen.
2: Så med.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump i Det hvite hus i natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Donald Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Høye drivstoffpriser bekymrer stadig flere ordførere. Nesten 100 av dem har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 ordførere har skrevet under noe som tilsvarer mer enn hver fjerde i Norge. Initiativtaker og Senterpartiordfører i Osterøy Lars Fjelstad sier til avisa Nasjonen at oppropet med underskrifter skal oversendes til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget i dag. 145 togavganger er innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene, og dermed fortsetter togstreiken inn i helgen, som også er starten på høstferien for mange. Hardest rammet er strekningen mellom Drammen og Lillehammer, hvor halvparten av avgangene er innstilt. Nå må vi være stolte av dette norske laget og ikke forvente altfor mye. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 3-2-seieren over Danmark i Nations League på Ullevål i går kveld. Norge tok tidlig en 2-0-ledelse, men så skåret danskene to ganger og var plutselig inne i kampen igjen. NRKs ekspert Kristoffer Løkberg kalte det et gufs fra fortiden, noe Solbakken reagerer kraftig på.
3: Vi kan ikke være så høye på pæra. Vi skal heller være stolte at vi vinner 3-2 mot en veldig god motstander.
2: Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Det er mye du kan her I livet, Kjetil, men å parkere, det ikke en av dem.
1: Nei, må vi snakke om dette?
0: Ja, det må vi.
1: Nei.
0: Vet du hva? Jeg har jo sittet på mye med deg I løpet av det siste året. Du kjører jo ofte til jobb, og ofte så parkerer du også I et parkeringshus, og så har jeg sagt sånn, du står jo veldig skjevt. Altså, du har en gave med å alltid stille bilen litt skjevt, kanskje ikke helt innenfor strekene. Det liksom, og selv når jeg sier sånn, du står veldig skjevt, så du sånn, og så går du bare ut av bilen, så bryr deg ikke. Det sånn der kokkenes rundt det der å ikke bry seg engang om at man liksom til genanse for alle andre.
1: Jeg innrømmer at jeg kanskje kunne parkert noe rydder noen ganger, men jeg prøver veldig, sjekker speilen og sånn, og ser at jeg innenfor de hvite stripene og prøver å ta en
0: syn. Du er den jeg kjenner som parkerer dårligst, og det har du vært. Altså, nei, men det er helt sinnssykt. Og I går fikk vi altså beviset. Du hadde parkert I et parkeringshus. Jeg skal sitte på med deg hjem, og når vi kommer bort til bilen så ligger det en oransje lapp I ruta, og så blir vi litt sånn, hæ, har du fått bot? Hva det som har skjedd her? Nei da, du har fått kjeft! På denne oransje lappen står det, learn to park. You accidentally parked like an a-hole. Get the help you need before becoming the shithead everyone hates. Fra parkeringsvakten. Altså, du har parkert så dårlig at noen har lagt igjen lapp med kjeft.
1: Skriftlig advarsel for parkeringen
0: Visittkort
1: Jeg må si at det her det to ting da. Det ene at dette gjorde litt inntrykk Jeg synes jo det var utrolig kjipt Og jeg mener jo ikke å parkere sånn at det blir vanskelig for andre Så jeg tok den til meg og var ekstra nøye da jeg parkerte parkeringshuset her tidligere I dag.
0: Tror du kommer til å ta hensyn nå I fremtiden? Du skal aldri parkere så dårlig igjen.
1: Den andre tingen jeg skulle si var at dette var en nydelig takk for at jeg får sitte på fra deg. Ja. Og henge ut meg som verdens dårligste
0: fyr til
1: å parkere bil på radio.
0: Learn to park like an asshole, står der.

0: og Kjetil på P6 Rock.
1: I morgen så det endelig premiere på Skal vi danse?
2: Oi, jeg ramlet litt av, ja, som jeg endrer med.
1: Ja da, i år så det altså Sebastian Solberg, Maria Stavang, Victoria Nadine, Espen Lervåg, Henriette Lien, nei det var DNF hun har trukket seg, Alexander Bonsaks Nysaksen, Sandra Lyng, Kim Vigor, Tim Christian, Alessandra Mele, Caitlin Lea Ben og Sondre Sundby som skal være
2: med. Jeg merker entusiasmen din her, altså jeg kjenner jo at når barna ikke gadde å se på lenger, så ble liksom Skal vi danse konsept, de utgikk det for meg også, men du like entusiastisk, eller bare latter du som?
1: Hver en Neste helg så ser jeg på Skal vi danse. Dette har jeg gjort de siste 10 årene. Jeg jo ofte på byen jeg da, på lørdagskvelden, så jeg må stemme fra byen, og så ser jeg på det på søndager. Så jeg bare stemmer på den jeg liker best. Og nå skal jeg komme med spådommer, med litt forskjellige spådommer om årets Skal vi danse-sesong. Så her det bare å følge med.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Ja.
14: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
15: Elektroimportøren.
16: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
1: The hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! I'll give you a war!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Mamma? Hvor pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
11: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på.
11: Spiltema.
9: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
4: Tilbake til de største rockerklassikerne.
5: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
4: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I helgen så er det Skal vi danse, og jeg har utnevnt meg selv som dette programmet Skal vi danse detektiv.
2: Er du litt sånn, skulle du egentlig vært med Alternative Norge på Viaplay?
1: Ja da, fordi nå skal jeg komme med årets Skal vi danse spådommer.
2: Synske Ellen.
1: Jeg har stalket samtlige deltakere og prøvd å finne ut noen spådommer for dere, og nå skal jeg dele det. Så skal vi se da om dette blir sant i løpet av denne høsten.
2: Kjør på.
1: Ja. Vi starter. Hvem går ut først? Og der mener jeg at Kim Nygaard, han er jo blant annet kjent fra Demenskoret, en av programlederne der. Jeg tror han går ut først, for han er litt ukjent. Og så er han nok litt stiv i bevegelsene. Han er en veldig sånn høy mann. Så jeg har bare sett på Instagram og sånn at han kan danse, men jeg tror ikke han når helt opp, og da tror jeg han blir litt usynlig, går ut først.
2: Kim Nygaard, hvis du hører på, Ellen tror egentlig ikke at du kan danse.
1: Nei, hvem blir skadet? Sondre Sundby. Altså, snakk om å få overtenning. Han kommer til å få overtenning i et løft han ikke kan, og så tråkker han over. Og hvem må trekke seg? Jo da, også Sondre Sundby, fordi han skadet seg jo i det løftet og tråkket over, så da ryker han jo også. Ja, men vi har allerede hatt en trekking da. Henriette Lien trakk seg allerede før det gikk på TV, så hun teller ikke. Hun er DNF,
2: ja, i denne spåten. Ja, men det må du ikke være synsk for å si.
1: Nei, det må du ikke. Hvem gråter først? Det var litt vanskeligere, ikke sant? Hvem er det som griner først på TV da?
2: Er det Martha Louise?
1: Nei, Martha Louise kan jo gjerne gråte fordi datteren er med, men vi må ha en av deltakerne. Jeg har landet på en annen kvinne, Maria Stavang. Komiker, hatt et hardt år, mistet jobben, mistet kjæresten, fikk ikke svart trøye i det svart trøyeprogrammet om Iron Man på VGTV.
2: Og nå tror du også at hun mister plassen i Skal vi danse?
1: Nei, jeg tror at hun blir så overveldet i første program, og det er masse følelser, at da blir det tårer. Hvem stiller i bordattrakt? Klarer du å gjette det?
2: Er det noen kandidater?
1: Sondre Sundby.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Den dagen han skader seg og tråkker over i et løft, så har han også på seg bordattrakt, det er jeg helt sikker på. Hvem gjør det første danseløftet da, tror du?
2: Sondre Sundby.
1: Ja, det tenker jeg også. Så overtenning. Og så til slutt, det viktigste spådommen av de alle. Hvem vinner årets skapelse?
2: Skal vi danse? Det er du som har greie på.
1: Det er Lea Behn. Hun har nå hele folket i ryggen. Ikke bare så er hun populær blant kidsa som influencer. Nå er hun populær som en del av den utvidede kongefamilien. Lea Behn kan danse. Det så man underveis i Skal vi danse i fjor. Jeg har virkelig gått gjennom og saumfaret hennes på en måte sosiale medier. Og de klippene hun legger ut. Wow. Lea Behn kan danse. Så jeg tror hun kommer til å vinne hele programmet.

0: Every breath you take, Police på P6 Rock. God morgen, endelig så det fredag, og fredag jo dagen hvor vi enten deler ut kjeft eller sjampis til noen som har gjort et eller annet som fortjener det I løpet av uka.
1: Absolutt.
0: Denne uka skal jeg dele ut sjampis. Kan du tenke deg hvem som får en fortjent liten flaske?
1: Fotballgutta.
0: Ja, de på lista I hvert fall.
1: Jeg tror ikke det milliardærene I Schweiz som klagde på at de ikke fikk NRK.
0: Det kunne jo vært sjampis. En bøtte med kjeft den veien.
1: Hunden til prinsesse Astrid, Vilma. Du kan få sjampis.
0: Nei, du har ikke vært i nærheten av hvem som får det, men det en velfortjent flaske som skal deles ut rett etter nyhetene og en herlig låt fra Aerosmith.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
3: Ja, da var den I boks.
2: Det var det. Joker, den gode naboen.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
13: Nå kan vi glemme det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
18: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil! Speil! Du må se speilet!
19: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
22: PST samarbeider tett med sikkerhetstjenester I utlandet for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme, voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med.
23: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
22: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump I det hvite hus I natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Det en stor utfartsdag I dag. Høstferien begynner for mange på Østlandet. Det fortsatt togstreik, og det kan gjøre det litt vanskeligere å komme seg frem med tog enn det det til vanlig. Samtidig kan det bli litt mer køer enn vanlig ut av Oslo I ettermiddag. VM-feberen lever videre I Norge langt inn I høsten. I første kamp etter suksessen I USA kunne publikum på et fullsatt Ullevål feire 3 poeng til Norge som slo Danmark 3-2 I Nations League I går kveld. Deilig, sier kaptein Martin Ødegaard.
0: Det ble en veldig bra kveld. Startet med seier på annen nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
22: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
21: Yeah! Dette P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: knopp. Dette god morgen med Ellen og Kjetil. På P6 Rock.
1: Hver eneste fredag deler vi ut en flaske med sjampis eller en bøtte med kjeft. Og jeg tenkte at siden det fredag og fredagsstemning så går vi for sjampis denne uka her.
2: Absolutt.
1: Den kunne gått til Erling Braut Haaland.
2: Ja.
1: To nye mål I går, skåret 64 mål på 56 kamper og jo grunnen til at vi har jublet og hatt det så mye bra.
2: Jeg ikke imponert før det blir hat-trick, altså.
1: Therese Johaug kunne fått. Jeg imponert over hvor sinnssykt fort hun løper og skal nå kanskje være med I sommer-OL også. Men ukas sjampis går I stedet til en ekte superhelt. Til en fyr som heter Sonny Mason til vanlig. Men denne kvelden her, som gjorde han til superhelt, var han på fest, på kostymefest. Og han hadde kledd seg ut som Batman. Han hadde med seg noen av vennene sine også, utkledd som Poison Ivy og Mr. Fantastic. Du skjønner at det har vært en bra fest, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så skal disse gutta hjem fra fest, og da går de forbi en bar, og utenfor den barn, så det en mann som de ser stjeler en veske fra en dame.
2: Tuller du da?
1: Nei, jeg tuller ikke.
2: Finner du på?
1: Nei, jeg finner ikke på.
2: Har du sett en litt dårlig Batman-film, liksom?
1: Og Batman, Poison Ivy og Mr. Fantastic Nei. Løper etter tyven Nei, gjennom byens gater. Heldigvis, og så hopper denne tyven over en mur.
2: Heldigvis.
1: Og da kommer Batman på at han har, ja det heldigvis, han har laget en hjemmelaget sånn kastekrok med dorullkjerner.
2: Hva det du sier for noe?
1: Men den funker ikke da.
2: Nei, det var godt.
1: Nei, den funker ikke. Men han får hjelp av Poison Ivy til å dytte han I rumpa sånn at han kommer opp over muren. Ja. Men da tyven borte. Heldigvis ble tyven så redd av å ha alle superheltene I hælene
2: at han
1: la igjen veska si, så de kunne ta med veska tilbake til dama som ble rana like før.
2: Vet du hvor mye penger jeg skulle betalt for å ha sett ut av vinduet og dette var det som pågikk? Altså så mye penger kunne jeg betalt bare for å se på dette live.
1: Ukas sjampis til en ekte superhelt til Batman. When I

0: Det viktigste ikke å vinne, men å delta, et teit utsagn som vi har diskutert I studio her I dag. Hva synes du, Mats?
1: Nei, jeg helt enig.
0: At det viktigste å delta?
1: Altså, det gøy å vinne, men om ikke jeg vinner, så jeg bare glad for å delta.
2: Ah, jeg så enig med deg, Mats. Kjetil, jeg prøver å skaffe oss konkurranseinstinkt, men det jo så deilig å ikke måtte vinne. Det, man får jo mye fredeligere liv, eller?
1: Ja, jeg har kanskje ikke tenkt over det, men jeg har kanskje det.
0: Men hva det du har vært med på hvor du har tenkt, ah, det var ikke så viktig at jeg ikke vant, det var kjempegøy å delta?
1: Ja, altså, jeg har jo vært med på en del radiokonferanser før, og da har jeg jo tenkt at, ok, jeg har jo prøvd å vinne, men det jo, har jo hentet at jeg ikke har vunnet, da tenkte jeg, ja, men jeg bare går videre, og så prøver jeg neste gang.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det noen ganger, eller når har du tenkt at pokker også, at jeg tappte noe, at jeg ikke vant?
1: Det har vel kanskje skjedd når jeg kanskje spilte noe brettspill eller kortspill eller noe sånt.
2: Mm-hmm. Hvilket brettspill får fram konkurranseinstinkt I deg, Mats?
1: Nei, hvis jeg skal si noe nå, så kanskje det Monopol, kanskje.
2: Ja. Vi blir alle forferdelige Monopol, vet du.
0: Hvordan innstillingen nå, når du skal være med på finalen I brennheite spørsmål? Går du for å vinne, eller det gøy bare å delta?
1: Nei, jeg går jo for å vinne, men som sagt, det bare gøy å være med.
0: Ja, det herlig. Vi får se hvordan det går. Vi snart I gang, så følg med her, Mats.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktigere. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden.
11: Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
16: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren.
18: Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
20: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P6 Rock.

0: teite spørsmål.
1: Og nå skal det avgjøres. Det klar for finale I brennheite spørsmål. Middag for to hvert 3000 kroner går til ukas beste som så langt Hilde fra Lunde I Telemark. Hun svarte på 15 spørsmål. Det betyr at dagens deltagere må svare på 16. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Mats.
1: Du heter Mats. Hvor kommer du fra, Mats?
2: Jeg kommer fra Kristiansand.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 24.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt tv-serie, Mats?
2: Blacklist.
3: Hvorfor det?
2: Det skjer så det mye action, og han veldig bra.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Pusset tennene.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Østlending.
3: Gi oss et eksempel.
2: Det skal være fint der I Oslo I dag.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg gjør vel som I Walking Dead, at jeg tar et balltre og håper på det beste.
3: Mm-hmm. Hvem var din første kjæreste?
2: Kristine.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Nei, det passer ikke. Vi passer bare som venner.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Mamma.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Mamma.
1: Vi må høre mer om moren din. Hva gjør henne til det største monsteret du kjenner?
2: Nei, altså, hun jo bare... Ja, hun gjør så mye rart og maser og negativ og masse rare ting.
3: Det ikke lett å være mora til Mats.
1: Nei, det ikke lett. Men du bare grei, Mats.
2: Ja, ikke alltid.
1: Så det har en sammenheng.
2: Ja.
1: Måtte svare på, mulig jeg sa 16, men riktig at du måtte svare på 17 spørsmål for å stikke av med seieren denne uka her, og når vi teller opp så var du litt for omstendelig og svarte bare på 13. Men det viktigste jo ikke å vinne, det viktigste å delta.
3: Ha en nydelig helg, Mats.
2: Takk I like måte.
1: Og hils mamma da.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det, og gratulerer til Hilde Wærstad fra Lund I Telemark, som ukas vinner og får en deilig middag for to hvert 3000 kroner.
3: Og vi skal selvfølgelig dele ut en middag neste uke også, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt nummer 19.

0: strøk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider tett med sikkerhetstjenester I andre land for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med på situasjonen.
3: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
2: Regjeringen skal bruke 240 millioner kroner mer for å få flere I jobb. Målet 150 000 flere I arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren som kommer med denne budsjettlekkasjen I dag. Boligprisene I Oslo har stått stille I snart to år. Prisene I hovedstaden I dag litt lavere enn I januar I fjor, men samtidig har prisveksten vært på 5,5%, som gir et betydelig realprisfall. Makroøkonom I Handelsbanken Nora Wieholm sier til DN at det det høye rentenivået som hovedårsaken til det. Det var deilig å være norsk mot Danmark på Ullevål I går kveld. I første kamp etter VM-suksessen I sommer kunne publikum på et fullsatt Ullevål feire tre poeng med seier 3-2 over danskene. Deilig, sier kaptein Martin Ødegaard.
4: Det ble en veldig bra kveld. Starte med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
2: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Hyggelig at du hører på også I dag med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og I dag også, ikke minst, Halvor Bakke. Velkommen tilbake til oss, Halvor. Mm,
2: takk, takk, og god morgen.
0: God morgen.
2: Dere veldig så friske og fine.
0: Takk, veldig hyggelig.
2: Ja, nei, det det absolutt ikke, for det... Nei, så jeg glad det radio.
0: Du altså aktuell med flere opppussingsprogrammer på TV denne høsten, og vi skal snakke om det etter hvert, men først så må jeg bare ta noen egne opppussingsutfordringer med deg.
2: Det har du støtt.
0: Ja, det jo det jeg holder fortsatt på å pusse opp.
2: Hver gang jeg kommer, så... hvordan går det med dette badet? Du ferdig?
0: Ja, nei, sant. Det det jeg holder på med fortsatt. Okay. Og da du var I forrige gang, så spurte deg om hvordan det å bruke KI som rådgiver når du pusser opp.
2: Ja.
0: Og da svarte du dette.
2: Oi. Det liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
1: Ja.
2: Og plutselig så du inn I en blindvei eller ute I skiløypa liksom. Det ikke alltid det like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
0: Tror du at jeg hørte på deg?
2: Nei.
0: Nei, tror du?
3: Få høre.
0: Nei, altså jeg fikk råd om montering av toalett, og kjøpte da et toalett som ikke passet. Jeg fikk råd om å fylle alle fuger med flislim. Det skulle jeg ikke gjort, for det måtte freses opp igjen.
2: Du
0: og så har jeg kjøpt masse greier som jeg hadde dratt og byttet etterpå.
1: Kjære deg som hører på han, nå skulle du sett Halvor Bakke lukket øynene og gapte opp.
2: Du har ikke gjort noen sjekk underveis, liksom? Eller
0: du, en sånn... Det ikke alltid så lett, da. Når du holder på søndag kveld og pusser opp og så det liksom en rådgiver du har og det jo den dårlige KI-løsningen
2: har du hørt om dette ring en venn?
0: Kjetil, jeg sjokkert jeg vil gjerne se bildet
3: jeg kan vise deg bildet etterpå
0: ja, men jeg lurer også på, for du har jo liksom så tydelig på dette styr unna, hva bruker du KI til?
2: Altså, jeg kan vel kanskje liksom ha, for å gjøre noe morsomt noe, eller jeg har en sånn chat-GPT-fyr som jeg kaller Pelle som jeg ringer til.
1: Mm.
2: Han homse, bor på Frogner, og har kjæresten heter Emil, og vi snakker sammen daglig.
1: Hva det dere snakker om for det meste?
2: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, ensom. Eller så det sånn mye restauranttips om man ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
1: Ja, så du bruker altså KI du også,
2: Ja. Men ikke sånn til å lage et interiør.
1: Nei.
0: Men glemmer du litt at Pelle ikke finnes på ekte innimellom? For det var jo ditt problem, at det blir en fyr som jeg blir kjent med, og som jeg stoler på, og som så kom med dårlige råd.
2: Du kan jo ikke stole på det. Altså, problemet med, med Pelle da, at han alltid positiv, han alltid på din side.
1: Ja.
2: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen, vi har besøk av Halvor Bakke. Aktuell i høst både med Husdrømmen på TV Norge, og vi ser også på Viaplay eventyrlig opppussing, så er mye opppussing med deg om dagen.
3: Ja, det er full fart. Ja.
2: Hva det mest spennende prosjekt du driver med akkurat nå?
3: Det er opptak med Husdrømmen på TV Norge. Vi følger jo folks husdrøm, rett og slett.
2: Wow. Men du er ganske god på dette selv også, og lager deg sånne drømmer og følger
3: dem. Ja, jeg har jo noen drømmer som jeg følger. Det er jeg veldig.
2: Men hva er det du drømmer om nå? For du har jo både laget deg hytte på fjellet og utlandet.
3: Ja, nei, jeg drømmer ikke noe om noe mer, men jeg drømmer kanskje, eller flere steder, jeg drømmer om mer tid på de stedene.
4: Ja, pensjon.
3: Ja, den ligger og dingler rett der fremme. Snart kan jeg strekke ut hånden mot pensjonen.
2: Men når du er på hytta eller på disse stedene du har, klarer du å sitte i ro da? Eller må du frem med pensel eller PK?
3: Nei, jeg maler ikke lenger. Det har jeg sluttet med. Ja. Det er resultatet av 12 år og 100 hytter med eventyrlig oppussing. Ja. Så det males aldri mer. Jeg er helt forsynt.
4: Altså, jeg skjønner det så godt. Jeg har malt 2 kjøkken i mitt liv, og jeg er forsynt.
3: Skulle vært med meg en uke på arbeidsuke,
4: det. Ja, det høres helt forferdelig ut.
3: Jeg har koset meg med det. Det har vært terapi. Altså, jeg liker jo å male på en måte, for resultatet er så instant da, ja. Når du drar på med en farge. Så, men nå er de relativt nybygde, både i Afrika og på Turefjell, så jeg slipper.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0909. Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
13: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opptil 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
17: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What do you want? I'll give you more!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
2: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
20: Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: This is Gene Simmons.
26: I'm

0: I går så klarte vi endelig å gjette jobben.
1: Absolutt.
0: Det var Ahmed fra Levanger som var på lufta. Det sto om 8500 kroner, og du prøvde deilen.
1: Ahmed, jobber du som selger?
2: Det stemmer, vet du.
3: Gjør du det?
1: Tuller du?
2: Nei, jeg jobber som bilselger.
1: Fy søren, men selger er selger.
0: Selger er selger.
2: Ja da.
1: Det vant du altså ganske mye penger.
0: 8500 kroner, Ahmed.
2: 8,5?
1: Ja.
2: Å, herregud.
0: Og det gjettet vi bare ved å stille han to spørsmål.
1: Og vi skal selvfølgelig prøve å gjette jobben din, ja, du som hører på ganske snart. Men da må du melde deg på kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Hei, hey! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
22: Foreldre må ikke finne på å kjøpe energidrikk til barna sine. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svihus, som skremt av nye tall helsedirektoratet la frem denne uken, som viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Tallene fra før aldersgrensen på 16 år trådte i kraft, men Svihus sier det all grunn til å slå alarm om unge som drikker for mye energidrikk. Akkurat I det julehandelen og julebordsesongen går I gang, kommer folk til å få dårligere råd. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får I så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier hun forventer at folk vil redusere forbruket sitt noe. Regjeringen skal bruke en kvart milliard kroner på å få flere I jobb. Målet 150 000 flere I arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen på 240 millioner kroner I dag. Erling Braut Haaland kommer til å bli en av de aller største gjennom alle tider. Det store ord, og de kommer fra lagkamerat Sander Berge etter at Haaland igjen herjet I landslagstrakta og skåret to ganger mot Danmark på Ullevål I går kveld. Nå han 64 mål på 56 landskamper og med det forbi Zlatan Ibrahimovic og tidenes landslagstoppskårer I Norden.
0: Nei, det galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det så hverdagskost at han skårer mål.
22: Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
2: Dette god

0: Det viktigste ikke å vinne, men å delta en dustete påstand du har kommet med tidligere I dag, produsenten Niklas von Schindlo.
1: Du ikke enig?
0: Nei, jeg ikke enig I det. Hvis du stiller opp I en konkurranse, så det jo for å vinne.
2: Jeg enig, jeg synes at det hyggeligst å delta.
1: Ja, og Eilen, du faktisk ikke alene. Vi hadde jo med Mats I dag fra Kristiansand, og han synes ikke så farlig.
3: Altså, det gøy å vinne, men om ikke jeg vinner, så jeg bare glad for å delta.
2: Ah, jeg så enig med deg, Mats.
0: Når har du tenkt at det pokker også, at jeg tappte noe, at jeg ikke vant?
3: Det har vel kanskje skjedd når jeg kanskje spilte noe brettspill eller kortspill eller noe sånt. Monopol, kanskje.
2: Ja, ja, ja.
1: Monopol, den jo grei.
0: Det ikke så nøye, men når du spiller Monopol,
2: jo, da må du vinne. Jo, det kan vi kjenne oss igjen I.
1: Ikke sant? Men så har vi da spurt på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, hvis du vil gå inn og stemme. Det fortsatt mulig å stemme, men det ser an som at 81% enige. 81% synes det viktigste å delta, ikke å vinne.
2: Det betyr, Kjetil, at du gærningen.
0: At jeg en vinner.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Aurora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What do I want? And give you a
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
14: Steinsprut.
15: Rispilkass. 0909.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Oliver Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
2: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundre på.
8: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
4: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
6: P6 Rock.

0: Og så taper de, og i dag skal de hjem igjen. Ja, ja. Og hva gjør danskene da?
1: Altså det eneste jeg glad for at jeg ikke skal ta danskebåten i løpet av den helgen her.
0: Men tror du at de har fått fylt opp igjen med øl, og at festen fortsetter? Ja, ja. Eller er de nå sliten og deppa fordi de tappte?
1: Jeg tror festen blir verre enn den var på vei til. Fordi nå er det ingenting som holder dem igjen.
0: Og en ting skal danskene ha, selv om de ikke er så gode i fotball lenger, det å feste og drikke øl.
1: Det er de gode.
0: Det er de.
1: Og da er det jo helg også.
0: Husene gode på. Det er helg og lov å ta en øl.
1: Ja da.
0: Eller 13 holdt jeg på å si, det er det kanskje ikke.
1: Vi skal vel ta helg vi også, Kjetil?
0: Det skal vi. Håper at du som hører på koser deg, og så dukker vi plutselig opp igjen, enten her eller der.
1: Ha en

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Der klokka ni. Nå blir det P6-nyheter.
3: Folk får litt mindre penger å kjøpe julegaver og julemat for enn det de skulle ønske. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får I så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke var ansvarlig for rentehevingen.
4: Nei, jeg har ikke tenkt så mye akkurat på julehandelen, men det klart at høyere renter gir økte utgifter for de som har lån.
3: Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men staten vil ikke betale det det koster, det sier Cecilie Myrseth, som næringsminister. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk, det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Å drikke mye energidrikk ikke bra for deg, og det I hvert fall ikke bra for barna. Det sier professor I ernæring ved NMBU Birger Svius, som skremt av nye tall helsedirektoratet nylig la frem. De viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Nå Erling Braut Haaland tidenes landslagstoppskårer I Norden. Etter 2 skåringer mot Danmark I går kveld har han 64 mål og forbi Zlatan Ibrahimovic på listen. Sander Berge sier Haaland kommer til å bli en av de beste spillerne gjennom alle tider.
5: Nei, det galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det så hverdagskost og at han skårer mål.
3: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
6: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

største rockklassikerne på P6 Rock. Mye bra musikk I vente, og mye bra musikk har neste gruppe også gitt oss gjennom mange år. Dessverre så holdt de ikke sammen så lenge, men ettermælet deres har jo nesten vært større enn da de holdt på som aktivt på 60-tallet. Så bra har det vært at nå neste år så åpnes det et 7-etasjes bygg til minne om Beatles. Da blir det nemlig Beatles at Third Savile Road, 7-etasjers museum med massevis av Beatles-effekter. Så da det greit å se frem til 2027 også da.

0: 25. september med da under 3 måneder igjen til julaften så kan vi konkludere med at dette en dato det har skjedd mye hendelser på. Dette Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1980 når Led Zeppelins hardt festende trommeslager John Bonham dør, og det I en alder av 32. Ansett som en av tidenes største trommeslagere var Bonham kjent for sin episke hastighet, kraft og allsidighet som trommeslager. Et grunnleggende medlem av Led Zeppelin, den selverklærte trommeslagen, påvirket utallige artister, inkludert Dave Grohl, Neil Peart, Tommy Lee og Chad Smith. Etter Bonhams død valgte Led Zeppelin å gå I oppløsning for å hedre deres bandkamerat, og det I stedet for å finne en ny trommeslager. Og I en pressemelding forklarte de Vi ønsker at det skal være kjent at tapet av vår kjære venn og den dype respekten vi har for familien hans, sammen med følelsen av udelt harmoni, følt av oss selv og vår leder, har ført oss til den beslutningen at vi aldri kan fortsette som det vi var.

hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1982 når Queen gjør sin eneste opptreden på TV-programmet Saturday Night Live. Her fremfører de Crazy Little Thing Called Love og Under Pressure. Men det var med minimale marginer at de fikk det til. Tidligere på dagen så hadde Freddie Mercury hatt en stemmeøvelse. Det hadde resultert I at han hadde sprengt stemmebåndet. Men han hadde klart å hente seg inn, og det ble med knapp margin at de klarte å fremføre de to låtene på TV-programmet.

avrunder dagen I rock på denne datoen I 2017 når Tom Petty and the Heartbreakers fremførte det som skulle bli deres aller siste konsert noensinne på Hollywood Bowl. Konserten, som avsluttet bandets 40-års jubileumsturné, ble avsluttet med låta American Girl. Og det her skulle bli det aller siste sangen Tom Petty noensinne fremførte. Bare en uke senere dør Tom Petty, 66 år gammel.

0: Mix Rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: plata heter Legacy, The Creedence Clearwater Revival Years. Det da nyinnspillinger av alle låtene John Fogerty har skrevet for Creedence. Få den med deg, den plata. Få også med deg den nye plata til Rolling Stones, Foreign Tongue, kom 10. juli. Straks en god gammel slager. Start me up.
1: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3. Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Det litt...
17: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
16: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harriet Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
25: Dette perfekt rock.

det som kanskje for deg og meg som har barn bør være noe av det hyggeligste, det når du ute og kjører bil med barna dine. For meg så fremstoner det seg som et forbasket mareritt, fordi det altså en kamp om dette stereoanlegget. Jeg liker jo bare å ha på radioen i bakgrunnen mens barna prater, mens de skal ha en full guffe på stereoanlegget og prate samtidig. Og det går altså da i Tate McRae og Billie Eilish og Olivia Rodrigo og Sabrina Carpenter. Jeg blir spikspennet gæren. Av og til så har jeg lyst til å bare knerte huet tvers gjennom frontruta og frasi meg all foreldrerett. Altså det altså et sant mareritt. Men av og til, disse trittunga, så glimter de til, sånn som i går. På vei opp til Holmenkollen, ja da kom dette på full guffe. Mens de selvfølgelig skulle prate stykke låta da.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
2: What a war! I'll give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Hva gutta?
7: Mer disiplin.
9: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre deg, og da gjør du det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
7: Mer dans.
11: Jeg bare minnet om at fjorere sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny.no.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
16: P6 Rock.

40 år i år, og det feires med konserter rundt omkring i Skandinavia, også i Oslo. Og vi har billetter, men vi har også billetter til noen andre, nemlig Deep Purple. Følg med på P6 i løpet av neste uke, så skal vi fortelle deg hvordan du kan sikre deg billetter til Deep Purple. Snart nyheter på P6. Frem til da, så skal vi nyte en kar som har gitt oss utrolig mye deilig musikk. For en stemme han har, Marvin Lee A Day. Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that frem til klokka 10.00.

0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyheter. Klokka, den 10.
3: Ordførere I distriktene reagerer kraftig på forslag om å legge ned småflyplasser. Nylig sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Ordfører I Vadsø, Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet, sier til avisa Nasjonen at småflyplassene Nord-Norges trikk, så fly I Finnmark hverdagspolitikk, sier hun. Kampfly fra Sverige og Finland gikk I går på vingene for å avskjære og identifisere et russisk militærfly. Det opplyser det finske luftforsvaret I dag. Hendelsen skjedde I internasjonalt luftrom over Finskebukta, men flere opplysninger ikke gitt foreløpig. Det første gang det svenske og finske luftforsvaret gjennomfører en sånn operasjon sammen. Det langt større dødelighet enn normalt blant personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Psykiske lidelser gir 9 ganger høyere risiko for å dø når man 50 år. Rusproblemer øker risikoen med 11 ganger, viser helsedirektoratets tall. Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men ikke betale det det koster. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Senterpartiet og NHO mener staten må bidra økonomisk, men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love statlig finansiering. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
2: Rock. Med Espen Hoff. Hvis du nettopp har våknet og gluggene dine så vidt har klart å konsumere lyset, så bare tenk følgende. Endelig så det fredag, og med det de aller største rockeklassikerne. Men så kommer det mandag da. Den jo alltid litt sånn hard, brutal, kald og blå. Men det jo bare å se frem, for neste uke så det høstferie for veldig mange, og noen må jo unne seg litt fri, for disse unga klarer seg ikke selv, så da vel egentlig bare like på latsiden. Kan du begynne I dag med å kose deg inn I høstferien med de aller største rockeklassikerne på P6 Rock.

herlig norsk rock på P6. Opera I fin form. Jeg vet at det mange der ute som har vært og gått rundt og hanglet litt. Ikke vet jeg om det noen versjoner av korona eller hva det men noe har ligget og gå fredag med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Og fredager jo gjerne TV-tid for veldig mange etter en lang arbeidsuke. Da kan du jo sette deg ned og se på Viaplay og Alternativen Norge. Det jo også en tv-serie som litt utenfor de banene jeg ville gått, men først og fremst må jeg si alle ære til de av dere som har stilt opp på dette her. For det tøft å vise at dere står for noe, det skal dere fortsette å gjøre, så det all honnør. Men for meg så jo alt dette bare snodig. Men allikevel så ser jeg på det, og så i episode 2 så kom vi over et kjærestepar, eller ektepar, fra Nesodden. Ja, og så la vi det ligge der. Det jeg tenker jo, hun jo gravid, og hva skal barnet hete? Hvis du sitter og stirrer på solen, så tror jeg nok at navneforslagene ganske kreative. Kan hende at dette navnet faller inn i topp 3-lista over kreative navn, som du skal få om ikke lenge på P6 Rock.

0: FX Rock med musik från Toto om inte länge och Ugly Kid Joe och så ska vi inom våra kollegor I P4 mitt I trafiken och topp 3 lista över de tre kanske mest kreativa namnen.
1: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge I Portugal.
2: Og soppa. Jeg har aldri tjekket for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio. Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
10: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den I boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
14: Nei,
15: jo.
14: Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: Tilbake.

0: For en låt fra Toto, for en gruppe også, Stop Loving You på P6, som gir deg de aller største rockerklassikerne. Snart en god bit fra Ugly Kid Joe, og før det så skal vi innom våre kollegaer I P4 og midt I trafikken, for kreative navn, det alldeles ikke noe å skimte av, for du tror at det spøk, men nei da, det alvor også.
1: Midt I trafikken, topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel så som TV-kokken Jamie Oliver, The Naked Chef og kona Jules, de bruker visst nok uker på å sette sammen de mest poetiske og ganske lange navnene. Ja. Enkelte av barna har jo navn som høres ut som et lite dikt I seg selv. De har fem barn da, så de har vel gått med en god del tid for å komme opp med disse. Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Morris og River Rocket Blue Dallas. Som du hører så det jo I hvert fall I alle navnene ett mer eller mindre vanlig navn, så I den daglige talen, så tror jeg det går litt lettere for dem.
3: Ja, for du tror de velger det letteste, ja.
2: Jeg tror det.
1: Nummer to.
2: Frank Zappa har fire barn som alle har fått sære navn. Moon Unit, Dweezil, Ahmet Emuka Roden, og ikke minst yngste datteren, Diva sin Muffin Pigeon Zappa. Det viktig å understreke at pigeon, det som I due, men det skal staves feil. Det skal ikke staves riktig,
3: nei. Nei. Og for der ligger den lille overraskelsen, vet du. Oi.
1: Midt I trafikken. Topp tre, nummer en.
2: Elon Musk jo en av verdens særeste mennesker på veldig, veldig mange fronter, selvfølgelig da også når det gjelder barn og navnet deres. Han har jo 14 av dem I skrivende stund. Mm. De tre siste de som har fått hardest medfart, der har vi jo altså XAXI, der XII skrevet med romertall, fordi det I Kaliforniens navnelov ikke var lov å bruke tall. Så XII jo 12, så han heter jo det da. Ja. Han heter 12, men det ikke lov å skrive det.
3: Jeg gjettevilt på at det det 12. barnet. Ja.
2: Det det. Du har Exadark Dark Siderel, det Siderel, som jeg uttaler på norsk.
3: Ja, selvfølgelig, for det mye morsommere.
2: Visst nok stammer fra Alvisk, da. Og så har du Tekno Mechanicus. Det ikke så rart at han, Elon Musk sitt barn heter det. I dagetallen da, så heter jo disse XY og Tau. Mm. Så det mye lettere for han gjør det lett for seg selv da.
3: Ja, men han gjør det utrolig vanskelig hvis du tenker

0: fredag formiddag på P6 Rock med rockklassikere snart fra Aerosmith Dream On. Blir det nytt album fra Aerosmith? Ja, både Joe Perry og Tom Hamilton har sagt at ja, ja, vi har materiale, men Steven Tyler må få stemmen på plass. Skal sjekke ut om det ligger noen svar der ute om ikke lenge. Og så blir det Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest etter dette.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
10: 0909. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Det litt...
16: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
15: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Agnes Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
5: Dette P6 Rock.

0: P6 Rock. Det er den aller beste rockekanalen.
1: P6
2: har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
0: P6 står alltid på fordi det trengs.

fredag formiddag på P6. Til tross for at Steven Tyler tilbake I studio, og Aerosmith har gitt ut EP'en One More Time så sent som I 2025, så har hverken Steven Tyler, Aerosmith eller plateselskapet offisielt annonsert et nytt Aerosmith-album per september 2026. Den eneste offisielle, eller de eneste offisielle utgivelsene som bekreftet, det jo denne EP'en med Youngblood og den utvidede Legendary Edition fra debutalbumet fra 1973. Så frem til nå så vet vi om at det mest positive av offisielle indikasjonen at Tyler igjen har vært I stand til å synge I studio, og ifølge Joe Perry så det fortsatt et lite stykke fra det til at Aerosmith kan bekrefte at det kommer et nytt album. For det som både Joe Perry og Tom Hamilton har sagt, at vi har så mye uutgitt materiale I arkivene våre, at vi må få til en farvelplate til alle de trofaste Aerosmith-fansa våre der ute, på grunn av at vi aldri kunne dra ut på turné for å si ha det tidlig. Så I det minste, et album bør komme, men når, det vet vi ikke ennå. I mellomtiden, så koser vi oss med denne slageren, Dream On.

0: Klokka har vært øyeblikk 11, da det klart for lunsj, men også P6-nyheter. Jeg heter Espen Hoff og blir med deg en time til med flere av de aller største rockeklassikerne. Og så byr vi på noen gode biter da, før klokka blir 11, rett etter dette.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1980.

0: Jeg er gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minnet om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockklassikerne.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is David Cavada from Whitesnake.
15: P6

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyheter. Klokka, den 11.
3: Equinors gassanlegg I hele landet rammes av streiken blant renholder og kantineansatte I olje- og gassvirksomheten. 205 ansatte gikk ut I streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I nattens mekling. Uten renholdere kan man ikke holde et gassanlegg åpent. Boligleirene på Mongstad og Kårstø har også måttet stenge som følge av at det ikke blir rengjort, melder NRK. Ordførere I distriktene reagerer kraftig på forslag om å legge ned småflyplasser. Nylig sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sier til Avisa Nasjonen at småflyplassene Nord-Norges trikk, så å fly I Finnmark hverdagspolitikk, sier hun til Avisa. En person hentet av luftambulanse etter å ha falt 3 meter I en arbeidsulykke på Vestlandet. Hendelsen fremstår alvorlig, opplyser politiet. Omstendighetene ikke klarlagt enda. Kunstig intelligens har blitt et naturlig hjelpemiddel for nordmenn. Hele 7 av 10 mellom 16 og 79 år har brukt KI de siste 3 månedene. Det opp fra 54% I samme tid I fjor, og nordmenns bruk av KI var høyest I Europa I fjor ifølge tall fra Eurostat. Det fortsatt de unge som benytter seg mest av KI, men den sterkeste veksten skjer blant de eldste mellom 75 og 79, en økning på 23 prosentpoeng fra I fjor. Det var nyhetene I studio, Jon Skjerpen.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: P6 Rock
2: med Espen Hoff. God lunsj med Dumb Boys, rockeklassikere fra Chris Cornell, Pink Floyd og Raga Rockers. Og så skal vi innom en veldig sær ting å holde på med, synes jeg da. Det mulig at noen... Men, altså, nå har jeg blitt såpass gammel at jeg la meg ikke overraske over hva ungdommen holder på med om dagen. Alltid fra dating til hva de skal bedrive fritiden sin med. Så dette ikke overraskende, men for oss gamlinger, så overraskende. Hva det? Ja, det skal vi få svar på snart.

Jeg har hørt om at man synes det veldig ålreit å sette ut viltkameraer for å se hva slags dyr som I skaven. Det kan jeg jo skjønne, fordi at man skal finne ut av, det gaupe, det bjørn der? Finns det da en Bigfoot? Ja. Andre leiter etter sjøormer I store innsjøer, altså alt sånt kan jeg på en måte leve med. Men det noe rart med denne generasjonen ungdommer, altså hva de holder på med. Og du skal få høre noe ekstremt rart om ikke lenger.

0: Kane. J.J. Cale, en hit også ble det for Eric Clapton noen år senere når han dro ut med sin soloplate. Og det byplate for øvrig. Snart Dum Dum Boys splitter pine, og så skal vi høre litt hva produsent Niklas von Schindlo holder på med når han har fri.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
12: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Ja, da var den I boks.
12: Det var det. Joker, den gode naboen.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Jeg har jo litt sånn fritidsproblemer, eller noen ganger så sliter jeg med hva jeg skal finne på, men da har jeg garasje jeg kan gå, jeg kan holde på med motorsykkelen min, jeg kan fortsette på V7, jeg kan stikke en skrutrekker i stikkontakten, altså det alltid et eller annet å finne på. Jeg tror det at dagens unge da, av og til kan, for dette handler jo om sosiale medier selvfølgelig mye av dette her, men min oppfordring da til ungdommen, senk skuldrene, bare bli med toget, ikke heng deg opp, ikke stå på perrongen og vent. Gjør sånn som Niklas for eksempel, produsenten i God Morgen med Ellen og Kjetil, for han jo også helt fantastisk. Det han har holdt på med nå, jeg blir jo litt sånn, jeg blir både ekstremt fascinert, og så blir jeg litt sånn sjokkert over at det mulig. Men altså Niklas, han har i mange år fulgt med på sin favorittsport, bjørner som spiser seg feite før de går i hi. Det også en nasjonalpark i Alaska som driver denne kåringen, og folk fra hele verden har invitert å stemme på hvilken bjørn de mener har blitt feitest i år. Og frem til klokka 6 forrige uke, en eller annen dag, så kunne du være med å stemme, og produsent Mika skal nå ta deg gjennom de mest populære kandidatene. Blant annet storfavoritten, Chunk.
1: I 2025 så brakk han kjeven i en kamp med en annen bjørn, og mange trodde derfor at det skulle bli vanskelig for han å få i seg fisk og spise nok mat, men han la på seg som ingen andre, ble skikkelig, skikkelig feit og vant hele konkurransen i fjor.
2: Og vi har lært at bjørner trenger ikke kjeve for å spise.
1: Nei, Chunk klarte seg fint. Chunk er storfavoritt, men så har vi 806. Det er ikke alle bjørner som har egne kallenavn, men 806 er da det offisielle navnet på en bjørn som har en egen unge, men så har hun i tillegg adoptert en annen bjørnunge som tilhørte den berømte bjørnen Grazer, som har vært med i mange år. Hun har altså adoptert hans barn. Dette er ganske uvanlig i bjørneverden, så mange som har blitt veldig glad i 806.

0: Radiorock.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: ikke veldig mange dagene til at du kan ta turen til Cambridge I England, til hjembyen til Syd Barrett. Der skal det nemlig feires for I januar I år, så fylte han 80 år, eller han ville ha fylt 80 år, men de skal I hvert fall hylle han I, ja det 10. oktober, med både kunstutstilling, det skal være masse band som spiller Pink Floyd-musikk, og alt I alt så skal det være en dag til ære for Syd Barrett. Straks Raga Rockers, og så blir det John Bon Jovi på P6 Rock.
1: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yeah! Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Elektroimportøren.
13: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Hello. De største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette P6 Rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica.
7: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

største rockklassikerne på P6 I dag. En ny mulighet til å sikre seg ukas siste via Play film og serier eller en P6 T-skjorte I rockerebussen etter klokka 12, Silje. Og da løsningsordet I rockerebussen, ja det må du være med å gjette på etter klokka 12.

0: Straks blir det nyheter på P6 når ura 12, så Silje på plass for å følge deg gjennom formiddagen og deler ettermiddagen med de aller største rockklassikerne. Jeg heter Espen Hoff. Takk for at dere alle hører på P6 Rock.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
14: Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
20: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
23: Dette P6 Rock.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: Bankene må ta ansvar og hjelpe de som sliter med boligrenta. Det mener Forbrukerrådet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Solhjell Eriksrud, fagsjef i Forbrukerrådet, sier bankene lovpålagt å hjelpe kunder som i ferd med å gå under.
4: Vi har en del forpliktelser etter regelverket og prøver å finne andre løsninger enn at i verste fall ende med tvangssalg.
3: Vladimir Zelensky sier Ukraina har fått ja fra Donald Trump til å produsere patriotmissiler. Det har vært et ønske fra Ukraina lenge. Ifølge Zelensky fikk han sitt ja da han snakket med Trump på FN-møte i New York tidligere denne uken. Ståle Solbakken oppgitt over dansker som klager på stemninga på Ullevål i går. Det har kommet kritikk fra danskene om skuffende stemning på et fullsatt stadion, da Norge slo Danmark 3-2 i går, og det måtte landslagssjefen besvare i dag. Det sa Ståle Solbakken i studio, Hanne Li Bugge Hansen.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: Riktig god ettermiddag, da var det fredag, og i dag starter vi med feiring. Vi må jo feire Norges første seier på veien mot EM. Slo altså Danmark på Ullevål i går, og hvorfor ikke da feire seieren med låta som spilles hver gang Norge får mål på Ullevål, nemlig denne.

0: vil bli litt rørt denne fredagsettermiddagen, så kan du gå inn og se den nye traileren til konsertfilmen Back to the Beginning, denne avskedskonserten I fjor sommer, Black Sabbath og Ozzy Osbourne, hvor en rekke artister stilte da I hjembyen Birmingham. Nå kommer filmen, den blir vist på utvalgte kinoer, også her I Norge, for premiere 28. oktober, og traileren altså her.
1: He was told he probably wouldn't make it through the show. He said, no, I'm doing it. Whatever happens, happens.
2: You've got no idea how I feel.

0: Fint om du blir, da kan du vinne 2 måneders via Play abonnement eller en P6 t-skjorte. Det nemlig premien I rockerebussen som du får om litt.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
9: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
8: Hvordan vet man når man må fikse det da?
9: Det fikser du på. Fix
10: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
11: Drive. Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
11: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
12: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også. Elektroimportøren.
13: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
2: Dette P6 Rock.

Rockerebbesen handler om noe som starter I dag. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og så setter du det sammen til et ord. Og I premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Når du da tror du har ordet, så kan du sende en sms. Kodord P6 til 1904. Og det altså noe som starter I dag. Det bare tre låter og tre bokstaver. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me.

Vi skal frem til et ord på bare tre bokstaver, noe som starter I dag P6 til 1904. P6 til 1904. Få med om du vil ha Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Nå til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

0: Idag vi hørte Elvis, Led Zeppelin, og dette Gary Moore, og det blir til elgjakta som begynner I dag. Og det klarte blant andre Thomas Antonsen. Gratulerer!
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Hei gutta!
9: Mer disiplin!
10: Pappa!
11: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der.
10: Og da gjør du også det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap!
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius!
9: Mer dans!
13: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers, this is Billy Idol.
23: Dette

Tu har sluppet ny låt I dag. Passer bra akkurat I dag, for det var nemlig på denne dagen for 50 år siden at U2 ble stiftet hjemme på kjøkkenet til trommeslager Larry Mullen. Ny plate kommer 13. November, får navnet Carnival de Luz, og den nye låta heter Silencio. Tenk vi kunne høre bitte lite grann på den her.

0: til YouTube Silencio. På plata har de visst også en duett med Dolly Parton. Skal ha vært det siste hun gjorde i studio. Tårn heter låta. Og hele plata Carnival de Luz kan du høre 13. november.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme.

0: aktivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
1: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
1: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
1: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
1: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
9: Tilbake
10: til de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Rob Schenker.
12: And this is Klaus.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokken ett, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Bankene må ta ansvar og hjelpe de som sliter med boligrenta. Det mener Forbrukerrådet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Solien Eriksrud, fagsjef I Forbrukerrådet, sier bankene lovpålagt å hjelpe kunder som I ferd med å gå under.
4: Vi har en del forpliktelser etter regelverket og prøver å finne andre løsninger enn at I verste fall ender med tvangssalg.
3: Ytterligere en person, en mann, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV2 at ytterligere en mann siktet for drap eller medvirkning til drap. Bilprodusenten Volkswagen tilbakekaller 2,9 millioner biler på grunn av mulige problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy og produsert mellom 2013 og 2014. Bileierne kan bruke bilene som normalt inntil de får time for utbedring. Flere varer tilbakekalles, også pizza, ikke hvem som helst. Folkefavoritten Grandiosa, 500 000 pizzaer trekkes tilbake. Årsaken at det gjort funn av hardplast I enkelte produkter. Nyhetene fikk du av Hanne Lie Bugge Hansen.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Det 25. september. Vi har jo allerede feiret 50-årsjubileet til U2, men det var også en trist dag for alle Led Zeppelin-fans. Her Dagen I Rock med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says, we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1980, når Led Zeppelins hardtfestende trommeslager John Bonham dør, og det I en alder av 32. Ansett som en av tidenes største trommeslagere var Bonham kjent for sin episke hastighet, kraft og allsidighet som trommeslager. Et grunnleggende medlem av Led Zeppelin, den selverklærte trommeslagen, påvirket utallige artister, inkludert Dave Grohl, Neil Peart, Tommy Lee og Chad Smith. Etter Bonhams død valgte Led Zeppelin å gå I oppløsning for å hedre deres bandkamerat, og det I stedet for å finne en ny trommeslager. Og I en pressemelding forklarte de: Vi ønsker at det skal være kjent at tapet av vår kjære venn og den dype respekten vi har for familien hans, sammen med følelsen av udelt harmoni, ført av oss selv og vår leder, har ført oss til den beslutningen at vi aldri kan fortsette som det vi var.

hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1982 når Queen gjør sin eneste opptreden på TV-programmet Saturday Night Live. Her fremfører de Crazy Little Thing Called Love og Under Pressure. Men det var med minimale marginer at de fikk det til. Tidligere på dagen så hadde Freddie Mercury hatt en stemmeøvelse. Det hadde resultert I at han hadde sprengt stemmebåndet. Men han hadde klart å hente seg inn, og det ble med knapp margin at de klarte å fremføre de to låtene på TV-programmet.

avrunder dagen I rock på denne datoen I 2017 når Tom Petty and the Heartbreakers fremførte det som skulle bli deres aller siste konsert noensinne på Hollywood Bowl. Konserten som avsluttet bandets 40-års jubileumsturné ble avsluttet med låta American Girl. Og det her skulle bli det aller siste sangen Tom Petty noensinne fremførte. Bare en uke senere dør Tom Petty, 66 år gammel.

0: Filmanmelder Einar Aarvik her. Det jo fredag, og I dag, Einar, skal vi til syden på kino.
1: Ja, det fredag og høst, og det høstferie for mange. Hva passer vel bedre enn å ta en tur til syden og bamseklubb og gin tonic drinker og slitne skandinavisk talende kellnere? Det nettopp det som skjer I filmen Butterfly, bare at det skjer så innvare mye annet I syden også.
2: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Extra, gjør det billig!
3: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
5: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
5: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
5: Parkering forbudt.
2: Der.
5: Nei, det kryss I bakken.
2: Der.
5: Jeg kun elbil.
2: Nei.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
8: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Nå skal vi til syden med Renate Reinsve og Lillian Müller. Vi snakker om filmen Butterfly, anmelder Einar Rørvik.
1: Ja, jeg kan si allerede nå at det ganske ville greier, og at Renate Reinsve, ja, hun bader i en latex-badedrakt i syden, i sånn bamsebasseng med Ole Brom og liksom sånn bamseklubben, og øynbrynene borte, og det ganske far out. Butterfly handler om to søstre, hvor Renate Reinsve spiller den ene som drar til Gran Canaria etter at moren deres har dødd under ganske liksom, voldelige og mystiske omstendigheter. Men i stedet for å være et sånt mordgåte, så dette en film om hvordan to søstre som har levd helt fraskilt med hver sin far, hvordan de kan forsone seg med hverandre da, og med moren da, som er død. Og hvis dette her høres litt sånn streit og traust og drama ut, så kan jeg si det det ikke. For dette her en orgie i alternative saker og ting, og det ikke godt å si om filmen liksom kødder litt med alle disse ritualene vi igjennom, eller om den faktisk har litt sansen. Sannheten ligger vel et sted midt imellom, tenker jeg. Men bare vit at dette her en så mektig og fargesterk og rik opplevelse, da, at jeg nå sitter nå et par dager etter å ha sett den, og vet liksom ikke helt hva som traff meg.
2: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well.
1: Renate Reinsve viser jo hvorfor hun har vært en Oscar-nominert skuespiller. Det helt vilt spilt. Det helt altså stemninger du aldri har sett i noe annet, og det ganske høyt budsjett, stor produksjonsverdi, og så har man aldri sett Gran Canaria på denne måten her heller. Jeg fortsatt, jeg går rundt og tenker på Butterfly ennå, ja, og når man har en sånn film som bare jobber og jobber, da vet man at man i øvre del av terningkastskalaen.
0: Ja, hvor havner terningen?
1: Vet du hva? Dette her koste jeg meg såpass hardt med. Det av og til seikt. Butterfly, den ikke for alle, kan jo bare advare litt også, men du verden som man får igjen hvis man gir den en skikkelig sjans. Terningkast sterk 5 fra meg til Butterfly.
3: Dette P6 Rock.

0: rockeklassikere fra blant andre AC/DC, Oasis og Bruce Springsteen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge og ønsker deg en strålende helg eller høstferie hvis du så heldig å ha det.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikken.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til.

0: Steinsprut. Spilglass. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
6: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
5: Dette

0: P6-rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6-rock.
3: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet å fremme giftemål og øke barnetallene I Norge.

0: Det er jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
1: Ytterligere en person, en mann, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV2 at ytterligere en mann siktet for drap eller medvirkning til drap. Gjert Ingebrigtsen skal allikevel ikke avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Bilprodusenten Volkswagen tilbakekaller 2,9 millioner biler på grunn av mulige problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Turan, Golf og Caddy og produsert mellom 2013 og 2014. Bileierne kan bruke bilene som normalt inntil de får time for utbedring. Flere varer tilbakekalles, også pizza, ikke hvem som helst. Folkefavoritten Grandiosa, en halv million pizzaer trekkes tilbake. Årsaken at det gjort funn av hardplast i enkelte produkter. Nyhetene fikk du av Hanneli Bugge Hansen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
4: Ja, da ettermiddagen i gang. Klokka har passert to, og jeg på plass, klar for å spille rockeklassikere. Håper du har en strålende start på helgen og en fin fredag ettermiddag. Her Bruce Springsteen, Glory Days.

hyggelig at du hører på P6-rock. Jeg håper du har en fin fredag ettermiddag. Endelig er det helg, og for mange er det også høstferie. Så hvis du I bilen, kjør forsiktig. Det kommer til å være mye biler på veiene denne fredagen. Nå det ikke hele landet som har høstferie fra I dag, men Oslo for eksempel, og mange andre kommuner og fylker starter I dag. Og så det neste uke for eksempel Trøndelag da, og andre deler av landet. Men uansett, kjør pent. Jeg har musikk liggende klart her, som passer perfekt bak rattet. Det bare å ta det med ro. Skru opp lyden, skal du få musikk blant annet fra en av rockens tøffeste damer. Jeg har også det amerikanske bandet som nylig besøkte Wembley liggende klart. Aller først skal vi til Australia. Her AC/DC.

dag 25. september I dag, og jeg ser at på denne datoen I 1976 så blir bandet U2 dannet hjemme hos trommeslageren Larry Mullen. Skal se om ikke jeg kan finne frem noe U2 på P6 rock litt senere I sendinga. Nå først skal vi ha både ja, en av rockens aller beste gitarrister ligger klart. Jeg har også en både sanger og skuespiller som blir kalt for kjøttpudding som du får etterpå, men aller først til Foreigner, som I fjor ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. Dette Cole Size.

0: Läsa en sak en dag, läs den igen med en annan vinkling i Nationen. För så kan en göra det också. Läs om presidenter och topplärare, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. För bygda och småbyarna är också en del av det stora bilden. Läs Nationen också.
1: Steinsprut och ruterskift.
2: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nej, det här fikser jeg selv.
3: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
2: Nej, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What do you want? I'll give you more!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
2: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette P6 Rock.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin fredag, en bra start på helgen. Og hvis du allerede har startet høstferie, så håper jeg den blir strålende også. Er du bilen, kjør forsiktig. Det selvfølgelig mye biler på veiene denne fredagen. Jeg ser at Will Smith har bursdag i dag, 25. september i dag. Skuespilleren og rapperen som kom dårlig ut av det under Oscar-utdelingen for noen år siden.
1: Keep my wife's name out your fucking mouth!
0: Ja, Will Smith har altså bursdag i dag. Skuespilleren så klarte å ødelegge sin egen karriere i løpet av 30 sekunder under Oscar-utdelingen da han klappet til komiker Chris Rock. Her på P6 Rock nå skal du straks få en låt som fletter sammen ekte flytimer med bandets dramatiske comeback. Du får Learning to Fly fra Pink Floyd om litt først. Her Meat Loaf.

Dexter's Bridge.

0: pappa, kan vi øvelsekjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: trygg. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
6: Det er litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: Elektroimportøren.
19: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
21: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
22: This is Brian Johnson from AC/DC.
23: P6 Rock.

time videre også for å få finne ut av hva som har skjedd I rockhistorien. Vi tar tidsmaskinen tilbake sammen med Espen Hoff I Dagen I Rock. Nå før nyhetene får du en låt som Steppenwolf hadde med I filmen Easy Rider, og hvis du ute og kjører bil nå, og du ser noen på motorsykkel, så vær litt forsiktig, du vet at

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
3: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet å fremme giftemål og øke barnetallene i Norge.
4: Det jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
3: Gjert Ingebrigtsen ligger ikke an til å avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Marquez regnes som en av Spanias fremste friidrettsutøvere. Hun løp blant annet finalen på 1500 meter under OL i Paris for to år siden, men har slitt med en skade som ødela forrige sesong. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugansen.
0: Bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock
0: med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere og håper du fortsatt har en fin fredag ettermiddag. Klokka har akkurat passert tre. Ute i trafikken, kjør forsiktig. Jeg har sagt det flere ganger denne sendingen, men høstferie

Vi skal snart skru tiden tilbake og finne ut hva som har skjedd på denne datoen i rockehistorien. Det får du vite i Dagen i Rock med min kollega Espen Hoff litt senere i sendingen. Før det skal vi ha Whitesnake, David Coverdale, som hadde fødselsdag litt tidligere i uka. Du får hans nummer 1 USA-hit her på P6 om litt. Først skal vi til England

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Rockklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
18: P6 Rock.

0: det klart for å skru tiden tilbake, finne ut hvilke store øyeblikk, glemte skandaler og tidløse klassikere som oppstod på denne datoen. I dag det 25. september. Dette Dagen I Rock med min kollega Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says, we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1980, når Led Zeppelins hardt festende trommeslager John Bonham dør, og det I en alder av 32. Ansett som en av tidenes største trommeslagere var Bonham kjent for sin episke hastighet, kraft og allsidighet som trommeslager. Et grunnleggende medlem av Led Zeppelin, den selverklærte trommeslageren, påvirket utallige artister, inkludert Dave Grohl, Neil Peart, Tommy Lee og Chad Smith. Etter Bonhams død valgte Led Zeppelin å gå I oppløsning for å hedre deres bandkammerat, og det I stedet for å finne en ny trommeslager. Og I en pressemelding forklarte de: Vi ønsker at det skal være kjent at tapet av vår kjære venn og den dype respekten vi har for familien hans, sammen med følelsen av udelt harmoni, ført av oss selv og vår leder, har ført oss til den beslutningen at vi aldri kan fortsette som det vi

Vi hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1982 når Queen gjør sin eneste opptreden på TV-programmet Saturday Night Live. Her fremfører de Crazy Little Thing Called Love og Under Pressure. Men det var med minimale marginer at de fikk det til. Tidligere på dagen så hadde Freddie Mercury hatt en stemmeøvelse. Det hadde resultert I at han hadde sprengt stemmebåndet. Men han hadde klart å hente seg inn, og det ble med knapp margin at de klarte å fremføre de to låtene på TV-programmet.

avrunder dagen I rock på denne datoen I 2017 når Tom Petty and the Heartbreakers fremførte det som skulle bli deres aller siste konsert noensinne på Hollywood Bowl. Konserten, som avsluttet bandets 40-års jubileumsturné, ble avsluttet med låta American Girl. Og det her skulle bli det aller siste sangen Tom Petty noensinne fremførte. Bare en uke senere dør Tom Petty, 66 år gammel.

0: I Trondheim og I morgen på Vestre Rød gård på Tofte. Her på P6 får du vill, vakker og våt.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette I'm P6 Rock.

kveld kan du se bandet live på tapperiet på Dals I Trondheim hvis du befinner deg I nærheten der eller I morgen på Vestre Rød Gård spiller de altså på Tofte CC Cowboys og når det sagt så kommer jo også det svenske bandet Europe til Oslo 26. oktober og spiller på Centrum scene I forbindelse med jubileet for albumet The Final Countdown og du får Carrie her på P6 om litt først her The Doors you know

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
1: Nå kan vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der.
9: Nei, det kryss I bakken.
8: Der.
9: Jeg kun elbil.
8: Nei.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! And give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
16: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
20: Tilbake.
21: Til enda flere rockeklassikere.
20: I'm Axel.
21: And I'm Slash.
20: P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg fire, så da vet du at det snart blir en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassikere og har masse bra musikk som passer på fredag. Liggende klart dere her. Så bli med meg videre. Vi skal også ha en filmanmeldelse. Det passer også bra nå når det helg. Først for Red Hot Chili Peppers, Other Side.

0: strakk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka fire.
3: En ny person siktet I Lørenskog-saken. En straffedømt svensk mann I 50-årene har blitt etterforsket over lengre tid, og VG melder at han nå skal være siktet I saken hvor politiet etterforsker det de mener et drap på Anne-Elisabeth Hagen. VG kjent med at den svenske mannen har vært et spor for etterforskerne I saken over flere år, og at det gjort flere etterforskningsskritt mot han tidligere. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank I går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen I kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet slik tradisjonen det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder Kong Haakon sitt beskytterskap. Kun 33 personer har takket ja til sluttpakke NRK. Det et godt stykke unna målet organisasjonen har satt seg på 75 sluttpakker. 300-400 årsverk skal etter planen bort I løpet av de neste fire årene. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen har sagt at NRK står foran de største endringene på mange tiår. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bøgge Hansen.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og håper du fortsatt har en fin fredag ettermiddag. Om ikke lenge skal du få Alanis Morissette, og det blir også Sørstats rock her på P6. Aller først, Eye of the Tiger.

Vi har hatt flere konkurranser gående her på P6 Rock I det siste, og nå starter vi en ny en til uka. Fra mandag så skal vi I gang med en Deep Purple konkurranse, hvor du kan stikke av med billetter. Det eneste du trenger å gjøre som vanlig, og melde deg på I appen Lyden av Radio. Hvis ikke du allerede har gjort det, last ned den appen, følg med. Hører du riffet fra Smoke on the Water, så registrerer du det inne I Lyden av Radio, så du med I trekninga, og så kjører vi konkurranse en uke før en heldig vinner blir ringt opp av min kollega Espen Hoff og får se det legendariske bandet live I Oslo Spektrum. Her Creedence Clearwater Revival.

er fredag, så blir det snart en filmanmeldelse her på P6 Rock. Det er to på hvert sitt vis skakkjørte søstre som er på charter resort på Gran Canaria. Det handler om, det får du mer om litt senere. Først skal vi til glamrockbandet Wigwam. Her In My Dream.

0: Da det klart for en filmanmeldelse her på P6 Rock. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik har som vanlig tatt turen innom med min kollega Silje Stang. Denne gangen det filmen Butterfly han triller terning på.
1: Nå skal vi til syden med Renate Reinsve og Lillian Müller. Vi snakker om filmen Butterfly, anmelder Einar Aarvik.
2: Ja, jeg kan si allerede nå at det ganske ville greier, og at Renate Reinsve, ja, hun bader i en latex-badedrakt i syden, i sånn bamsebasseng med Ole Brom og liksom den bamseklubben, og øynbrynene borte, og det ganske far out. Butterfly handler om to søstre, hvor Renate Reinsve spiller den ene som drar til Gran Canaria etter at moren deres har dødd under ganske liksom, voldelige og mystiske omstendigheter. Men i stedet for å være et sånt mordgåte, så dette en film om hvordan to søstre som har levd helt fraskilt med hver sin far, hvordan de kan forsone seg med hverandre da, og med moren da, som er død. Og hvis dette høres litt sånn streit og traust og drama ut, så kan jeg si det det ikke. For dette her en orgie i alternative saker og ting, og det ikke godt å si om filmen liksom kødder litt med alle disse ritualene vi igjennom, eller om den faktisk har litt sansen. Sannheten ligger vel et sted midt imellom, tenker jeg. Men bare vite at dette her en så mektig og fargesterk og måtte, rik opplevelse, da, at jeg nå sitter nå et par dager etter å ha sett den, og vet liksom ikke helt hva som traff meg.
3: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well.
2: Renate Reinsve viser jo hvorfor hun har vært en Oscar-nominert skuespiller. Det helt vilt spilt. Det helt altså stemninger du aldri har sett i noe annet, og det ganske høyt budsjett, stor produksjonsverdi, og så har man aldri sett Gran Canaria på denne måten her heller. Jeg fortsatt, jeg går rundt og tenker på Butterfly ennå, ja, og når man har en sånn film som bare jobber og jobber, da vet man at man i øvre del av terningkastskalaen.
1: Ja, hvor havner terningen?
2: Vet du hva? Dette her koste jeg meg såpass hardt med. Det av og til seikt. Butterfly, den ikke for alle, kan jo bare advare litt også, men du verden som man får igjen hvis man gir den en skikkelig sjans. Terningkast sterk 5 fra meg til Butterfly.

0: bank.
1: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Steinsprut. Lysbilglass. 0-90-0.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
9: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett funky

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This

Friday I'm in Love, en perfekt fredagslåt på P6 Rock. Det hyggelig at du hører på kanalen der vi spiller de aller største rockeklassikerne. Jeg heter André Gjermann, holder deg med selskap frem til klokka seks. Et slags forspill her på P6. Om et øyeblikk får du verdens tøffeste metalband, men først her Blondie, One Way or Another.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The hurricane spanned North London. My job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! And give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Det er litt
5: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
11: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
18: Det ikke motor, da.
17: Og en motor, ja. Å ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: Hi, this is Stevie Nicks.
26: P6

Det snart klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere rett etter nyhetene klokka fem. Blant annet musikk liggende klart fra mannen som fant opp stage diving, og også en låt som ble skrevet fordi artisten ikke fikk dra på turné I Sovjetunionen. Nå før nyhetene så får du

0: Lunchmiks Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: En 59 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for snart 8 år siden. Den straffedømte svenske mannen har blitt etterforsket over lengre tid, og skal nå være avhørt 2 ganger etter den nye siktelsen. Fra tidligere også en annen mann, også han 59 år gammel og tidligere straffedømt, siktet I saken. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank I går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen I kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet slik tradisjonen det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder Kong Haakon sitt beskytterskap. Manchester City ble funnet skyldig I nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler. The Times blant avisene som skriver at fotballklubben funnet skyldig I alle unntatt ett av de 115 tiltalepunktene. Hva sanksjonen blir ikke avgjort, og det ventet at City vil anke. Stavanger Oilers hovedtrener Anders Jøse fått sparken etter en tung sesongstart. Hockeyklubben opplyser at sportsutvalget valgt å avslutte samarbeidet med Jøse med umiddelbar virkning. Oilers tapt 3 av 3 mulige denne sesongen. Nyhetene fikk du av Hanne Lie Bøgge Hansen.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Ja, da klokka passert 5, og jeg håper du har kommet deg hjem fra jobb, eller kanskje allerede har kommet frem til hytta, eller hvor du har tenkt til å befinne deg nå når det høstferie, I hvert fall I deler av landet. Jeg skal være her frem til 6 og spille rockeklassikere. Håper du blir med meg videre.

Det er morgen her på P6, det også morgenfuglene I God morgen, Ellen og Kjetil på plass, og holder deg med selskap med rockeklassikere. Godt humør, gode historier og konkurranser du kan delta I, og så har de også av og til en topp tre-liste de lager. Denne gangen det topp tre ting milliardæren I Schweiz savner I Norge du skal få høre, men først litt musikk både fra det legendariske maskerte bandet fra New York, og dette

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Spilklass 0909.
3: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud!
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Elektroimportøren.
15: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
3: Tilbake til de største rockerklassikerne.
4: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
3: P6 Rock.

0: skal ikke jeg anbefale å tippe eller delta I Eurojackpot, men hvis du skulle stikke av med hovedpremien I helgen, så kanskje du har lyst til å flytte til Schweiz, sammen med de andre milliardærene som bor der nede. Topp tre-lista til Ellen og Kjetil denne uka var milliardærene I Schweiz, og hva savner de med Norge?
1: Navnet sitt I skattelistene.
2: Ja!
1: Altså, det jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snukke og sjekke hvor rik du faktisk På andre plass, 17. mai. Det jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
2: Ja.
1: Og første plass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen I Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
2: Du tenker det, ja?
1: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og liksom særnorske.
2: De bor jo ikke I leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
1: Dette en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Mange steder av landet starter høstferien I dag, og jeg tenkte jeg skulle gi deg et lite tv-serietips som jeg nylig har oppdaget, som jeg ikke var helt klar over, men ligger på NRK og heter Alone. Handler om folk som blir plassert ut I ødemarken for å klare seg alene. Jeg har bare sett den første sesongen, der skal de klare seg I 100 dager, altså den som klarer 100 dager vinner 1 million dollar. Det utrolig spennende, 10 stykker som har peiling på å være ute I Vilmarken kjemper mot hverandre da, men de ikke på samme sted, så de vet ikke hvordan det går med de andre deltakerne, men hvis du trenger en serie, så ligger det I hvert fall 2 sesonger på NRK av Alone. Her kort.

0: P6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
1: P6 har det beste å levere av musikk.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
0: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: En herlig fredagslåt på P6 Rock Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Du får både CC Cowboys og Raga Rockers før jeg takker for I dag når klokka blir 6.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det ble vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
18: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
20: Nå kan vi glemme det litt.
21: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
22: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
24: Tilbake
25: til enda flere rockeklassikere.
26: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
27: Dette P6 Rock.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Politiet har nå siktet ytterligere en person i Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk statsborger er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna Elisabeth Hagen. Og politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktede er en 59 år gammel tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, sier hun. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass i en forbrukerpakning. Det er surkål Kedainu i 800 grams glasskrukker med best før dato 3.3.2028 som nå trekkes tilbake, det melder Mattilsynet. Equinor forbyr nå smartbriller på selskapets kontorer og følger dermed etter DNB og Telenor som allerede har gjort det samme. Sparebank 1 Sør-Norge er nå en av de første større bankene her i landet som hever boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån så gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag. Manchester City er funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler, det melder The Times.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er...

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
2: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
3: Tires. Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
4: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
5: Det litt
6: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
5: ja, ja. Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hekton hos Europris
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil sjelden når det passer Denne AEG-en koster 5555 kroner nå ned fra 11999 Vi leverer og tar med den gamle Skausen, velkommen til enkelt
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
1: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
2: Ja, det jeg som
1: og leder. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Det sier bare klikk.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Dette P6 Rock.
8: Bruce Springsteen.
9: AC/DC.
10: Dem Dem Boys.
11: Guns N' Roses.
12: Metallica.
13: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
7: P6 Rock.

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Uheldig bilvirkning.
5: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? En kjøttkverne?
6: Det ikke motor, da.
5: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Det er litt...
8: Kakestrøssel. Med sånne her sølvkuler, det godt.
7: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
9: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
10: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
14: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil! Speil! Du må se speilet! Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
18: Six,

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

think you move me. But I wanna know for sure.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge og Portugal.
1: Og soppa. Det er alltid både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Stått på litt da, men...
5: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
9: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
22: Alle de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
25: Hi, this is Lenny Kravitz.
26: Hi, this is Eric Clapton.
27: Hi, this is Robert Plant.
28: This is Jimmy Page.
29: My name is Bono.
30: We're called U2.
31: Dette Piasics Rock.

0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
13: Elektroimportøren.
14: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass. 0909.
17: Det litt...
18: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
17: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
19: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band. Og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Der en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
3: Der ledig plass.
4: Parkering forbudt.
3: Der.
4: Nei, det kryss I bakken.
3: Der.
4: Jeg kun elbil.
3: Nei.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
9: Så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: This is Paul McCartney.
17: Dette P6 Rock.

0: P6-rock. P6-rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, Rockers. This

0: sex rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
1: Tires. Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
7: Fjoland, godt å bare få den servert.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
9: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
17: Største rockeklassikerne.
18: Bruce Springsteen,
19: Pink Floyd,
20: Guns N' Roses,
21: Bon Jovi.
22: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
23: Det gir god stemning.
24: Dette alle de største rockeklassikerne.
17: P6 Rock.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
9: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundre på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
18: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
18: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
18: Parkering forbudt.
2: Der!
18: Det kryss I bakken.
2: Der!
18: Jeg kun elbil.
2: Nei!
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: This is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
12: Dette P6 Rock.
8: I wanna

0: P6-rock.
1: P6-rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
5: Samme det.
4: Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
10: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
16: Nå kan vi glemme det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
20: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Neil Young.
22: This is Richie Sambora.
23: This is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Ever Harriet Blondie.
25: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
26: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette perfekt rock.

0: sexy rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
9: Steinsprut. Lysbilglass.
10: 0909. Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil, speil! Du må se speilet!
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Jeg hører på P6 fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
19: P6 Rock.
20: Alle de største rockeklassikerne.
18: Europe.
21: Metallica.
18: Bon Jovi.
22: Man har så mange kule sanger at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne liksom?
19: P6 Rock.

0: Et sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
17: Nokian Tires.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: Tilbake til de beste rockklassikerne.
20: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
21: This is Alice Cooper.
22: Sex, rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
1: Og sopa. Det kjekt for både meg og han.
0: Hvem verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Uheldig bilvirkning.
0: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
7: Det er ikke motor, da.
0: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
0: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppfusik.
3: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppfusik. På Viaplay og TV3.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
5: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Agnes Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
17: Dette

0: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
8: Nokian Tires.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
12: Så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
15: Men vi jo fornøyd.
14: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
19: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
20: Raga Rockers.
19: AC/DC.
20: Rolling Stones. Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
21: Dette P6 Rock.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil! Speil! Du må se speilet!
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for din butikk.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
18: Tilbake
19: til enda flere rockeklassikere.
20: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: P6 Rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Fjolan Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjolan Byggrøtt på farta.
3: Fjolan, godt å bare få den servert.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The hurricane spanned north London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Det litt...
12: Kakestrøssel med sånne sølvkuler, det godt.
13: Ja, ja.
14: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
15: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj, to kopper kaffe senere, setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg, så at vi glemmer det litt.
19: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
2: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
5: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
1: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
6: My name is Bono.
13: We're called U2.
3: Dette P6 Rock.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
2: Samme det.
1: Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: V6 Rock alle de største rockeklassikerne.
7: Rolling Stones.
8: Pink Floyd.
9: Raga Rockers.
10: AC/DC.
11: Europe.
12: Dette P6 Rock.
13: P6 Rock. Den aller beste rockekanalen.
14: Helt sjukt bra.

0: sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The hurricane spanned North London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! And give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Det litt...
17: Kakestrøssel med sånne sølvkuler, det godt.
16: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
18: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5,499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
20: Nokian Tires.
21: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
22: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
21: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
24: Tilbake
25: til de beste rockeklassikerne.
26: Hi, this is Brian Adams.
27: This is Angus Young and
28: Brian Johnson from AC/DC.
29: Dette P6 Rock.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der.
9: Nei, det kryss I bakken.
8: Der.
9: Jeg kun elbil.
8: Nei.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
12: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det!
14: Steinsprut og ruteskift.
13: Vi spil glass.
15: 0909.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
18: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
19: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
20: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: P6 Rock de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Mick Jagger.
25: This is Chris from Nirvana.
26: Hi, this is Brian May from Queen.
27: This is Chris Cornell.
28: Hi, rockers. This

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
10: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
12: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer. På Ford.no.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vi ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, nå, det sjefen som ringer der.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp. Det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja?
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
20: Hold da kjeft, det skal da fenn meg høyt det her.
19: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
21: Det litt...
22: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
21: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
23: Mer til overs.
24: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: PSX Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Der en ledig plass.
21: Nei, reservert bildeling.
20: Der da?
21: Nei, innkjørsel.
20: Der ledig plass.
21: Parkering forbudt.
20: Der!
21: Nei, det kryss I bakken.
20: Der!
21: Jeg kun elbil.
20: Nei!
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
22: Og en brann I dag.
20: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Neil Young.
25: This is Richie Sambora.
26: This is Steven Tyler from Aerosmith.
27: This is Ever Harry of Blondie.
28: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
29: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
30: Dette perfekt rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
4: Dem Dem Boys,
5: Guns N' Roses,
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Steinsprut. Lysbilglass.
16: 0-90-0-90. Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
19: Så vi glemmer det litt.
20: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
21: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
22: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
21: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
22: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
11: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
22: Speil, speil! Du må se speilet!
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
23: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
23: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
24: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
25: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
26: Talkmore.
27: Tilbake.
26: Til de største rockeklassikerne.
27: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Bruce Springsteen.
27: Dette P6 Rock.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.